And I touched your face, narcotic mindful lace.

Shakira in Burna Boy, daj, daj na Totem Radio, 12 minut čez 5 je na uri. Dobro jutro! Najprej preverimo, kaj se dogaja v tem trenutku na naših cestah, ki so na srečo brez posebnosti. Želimo, da tako ostane čim dlje. Če opazite karkoli, pa nič 8, nič 10, 5, 5. Okoli 13 stopin v tem trenutku, pa na našem koncu danes zjutraj do 30 stopin bomo imeli čez dan. Po večini bo jasno vreme, vmes pa lahko gre čez nebo tudi kakšen oblak. V torek in v sredo pa vse skozi jasno in do 32 stopin Celzija. Dobro jutro, Jeger, sem z vami. Konec je vikenda, pred nami je nov delovni teden, tak da upam, da ste se za vikend vsaj kaj spočili in da ste pripravljeni, da haramo dalje. Tudi s totimi hudimi hiti, še ena legendarna iz 80-ih je na vrsti iz še bolj legendarnega filma in sicer Kenny Loggins in Footloose pa dobro jutro.

Čudovita balada Lady Gaga in Bradley Cooper Shallow, 25 minut je na uri, dobro jutro. Dajmo še enkrat preveriti stanje na naših cestah, ki je tudi v tem trenutku še vedno brez posebnosti, 0800 1055 pa telefonska številka, kamor lahko sporočite vse, kar se v prometu dogaja. Sicer pa okoli 13 stopinj v tem trenutku na našem koncu, danes bomo imeli do 30 stopinj pri takem jasnem, včasih malo oblačnem vremenu, sicer jutri in v sredo lepo jasno vse skozi, temperature do 32 stopinj Celzija. Dobro jutro, ponedeljek je danes 7. september in kar minejo ti septemberski dnevi, zdaj ko se je vse skupaj vrnilo v normalo, zdaj ko so se tudi otroci vrnili v šole, tak da vikend je za nami, verjetno zadnji letošnji poletni, vse kar se temperatur tiče, ker srednji tedna bo najverjetneje zahladilo, ampak ok, že kar nekaj časa oziroma dober teden, zdaj smo že v meteorološki jeseni, tak da more malo zahladiti, da bomo lažje šli čez ta september, oktober in pol dalje proti zimi. Imamo pa to te hude hite, da nam bo vsem skupaj še dosti lažje. Dobro jutro!

0: pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Snaga v začetku septembra začela razdeljevati rumene vreče za zbiranje odpadne embalaže za leto 2027, prve pošiljke pa so že prejela gospodinstva v Mariboru, Lovrencu na Pohorju in Selnici ob Dravi. Delitev bo v okoliških občinah predvidoma končana do konca oktobra, v Mariboru pa bo potekala vse do konca decembra. Rumene vreče so namenjene zbiranju embalaže, kot so plastenke, folije, pločevinke in tetrapaki, pri čemer Snaga občane poziva na embalažo pred odlaganjem izpraznijo in po možnosti stisnejo. V Ljudskem vrtu je v okviru 15. krvodajalske akcije Vijolična kriza vse ljudi kri darovalo več kot 300 ljudi, uspešno pa so opravili 277 odzemov in zbrali več kot 124 litrov krvi. Zbrana količina je presegla lanski izkupiček, organizatori pa ob tem poudarjajo pomen solidarnosti, ki tudi tokrat ni povezal le navijačev, temveč ljudi različnih generacij. Slovenski motokrosist Tim Gajser pa je na dirki razreda MXGP za veliko nagrado Turčije osvojil četrto mesto, medtem ko je Jeffrey Herling z zmago v obeh vožnjah potrdil svoj tretji naslov svetovnega prvaka v elitnem razredu. Zelo uspešen je bil tudi Jan Pancer, ki je končal na sedmem mestu in v skupnem seštevku ostaja 13. Poglejmo še, kaj se dogaja na cestah, v tem trenutku na srečo brez posebnosti, srečno in varno na vaši poti, če opazite kakšno posebnost, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije je 13 stopinj, danes bo delno oblačno, najvišje dnevne temperature se bodo povzpele do 30. Jutri in v sredo bo vreme jasno, najvišje temperature pa bodo okoli 32 stopinj.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Če še niste čisto budni, brez skrbi, oni tudi ne. Uživo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
0: Jep, dve minuti čez pol šesto, kaj smo rekli v petek?
5: Ja, da bo konec vikenda in da se ponedeljek slišimo.
0: Ko se ponedeljek slišimo, bo konec vikenda in se je zgodilo. Zdaj upam, da ste dobro spali, nedelja je vedno najbolj brezvezna. Meni se je zgodilo, to se pač vsake toliko, pa me zanimali se je vama kdaj tudi že, da se zbudiš, ne vem, uro pa pol prej, ko pa ne mora zaspati.
2: Ne.
0: Po pa 10 minut, ne. Okay. Jeger, tebe bom gledal. Po pa 10 minut pred budilko zaspiš, kot da so te vzeli.
5: Ja. Zgodilo mnogo krat. Ali pa to, da se uro pa pol pred budilko zbujaš, pa gleda vsakih 5 minut, zdaj se moš stati. Ampak, tako si rekel, bo pa ene pol ure prej, pa tak sladko zaspiš.
0: Ne ima.
2: Ne, ne.
0: Joj, jaz, ko sem bil toliko star, se veš, tako to so staj te debate. Torej, ponedeljek, 7. september je prvi celi in pravi teden v septembru, ker prejšnji ponedeljek še je bil avgust, pa smo rekli zadnji dan počitnic, danes več nič ne govorimo o počitnicah.
5: Ne, so že pozabljen spomin.
0: Tak je, in gremo skupaj v nov delovni teden, zdaj tudi, če je malo bolj tak, mamo mi to skupaj, mamo, ima tako ali tak, mi dva z igrom pa se bova že nekako zvlekla, tako da bomo se polcali pa bo šlo.
5: Lazla se bomo zadi. Ema pomaga, vleči, no.
0: Tudi danes velja najprej kafe, pol pa dalje, lepo, da ste tudi danes tu in gremo skupaj v ta nov delovni teden.

0: In je 20 minut pred 45 minut, da je ni manj njeger, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je ponedeljek, 7. september in kot običajno se tak zgodaj spomnimo zadnje zgodbe totega Milana, ponedeljek zjutraj katere iz zadnjega tedna. Recimo, prejšnji teden smo malo osvetlili tekmovanje v šnopsu, je bilo vse slovensko. Spomnite?
2: Spomnite.
0: Ste zamudili? No, pa no, da se malo pohecamo, ne? Da vidimo, kdo rufa. Ne? No, kdo farba, kdo ne farba, kdo švingla in kdo narobe šteje.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: skupbe, ta trenutek sem v Biltincih, kjer se nedolgo nazaj končal prvi turnir, veliki vseslovenski turnir v igranju šnopsa, s kartami jasno da, in če seveda čestitke zmagovalcem, posebnost tega turnirja je bila tudi igra mešanih parov in jaz imam posebno priložnost, da ta trenutek govorim z dvema tekmovalcema, s parom iz Hoč, gospod in gospa sta prišla vse do četrtfinala, kjer pa sta na to izgubila proti kasnejšima zmagovalcema iz Murske Sobote. Najprej čestitke za super rezultat pravzaprav.
1: Ja, hvala lepa. Drugače pa Sabina pa Franci Polopat zgodne Hoče malo odrečnika.
2: Dobro. Dobro, kaj zdaj, kaj boš zdaj vse povela? Ki je ključ pod ciglom pa vse?
1: Če nimamo več, če sem pod tegl nastavila
2: pa
1: zdaj.
2: Pa kaj si blesava, nehaj govori, to ni važno.
0: Četrtfinale, kar rezultat, ne?
1: Če te izredno sma ponosna in zadovoljna svojo igro.
2: Za sebe govori. Plus je sam, tu samo zmagovalec, ostaje napisan. Kaj si, zdaj niso olimpijske igre, kaj si se v bobu spustila?
0: Ja, kaj pa se je dogajalo, kaj niste...
2: Ja, izpadla sma od totih zmagovalcev, zdaj samo da gliga od totih z Murske Sobote, zgubimo, saj si ti nor.
0: Kaj pa se je dogajalo?
1: Ja, oni so tako navajeni, totih želodov, ne, na karta.
2: Ne, se zgovarjaj, no. Če me v odločilni partiji ti držiš pri ganglu. A za bakrala mam... Igra masa vun, ona da puveca, pa desetko čuva. Pol pa te zadnjo dam krala, pa še ona tak hopa, jaz te mam kao. A veš, da bi jo lahko bil.
0: Pa ker nespretno, ja.
2: Sve je nespretno, zdaj če greš pari, greš pari, poleg tega sma se zmenila. Ko narediš trpeč obraz, imaš slabe karte. Jaz nisem upo nič ogledal, ona je skozi trpeči faco dejala. Kol pa le vidim, po 6 minuta pravi, jaz se upravičujem, ta majot more mit na WC. Tako je otišalo, da je imela trpečo faco, razumeš, ne? Po je prišla nazaj, pa imela še skos trpečo faco, pa se nekaj dobro je, pa kaj? Te res vela, ona mene dobila pri kartah, totalno nima sreče, razumeš? A karte tak je zavola ubit.
1: Ja, potem, ko sem šla na vodo, pa me je šraufa začelo, če sem fižolo jedla.
2: A kako glavo pred turnirom fižolo ješ?
1: Če nic si nič rekel, pa mlado fižolo sem imela. Pa ti sploh veš, kak je to hudo. Ko da te nekdo zložem, od znotraj vun pika, tik na tem sem bila, da me raznese.
2: Ja, kaj pa te nisi?
1: Ja, kaj?
2: Ja, Rafala spustila, v četrtfinalu malenkosti odločajo. Pa bih probala zmes, pa to.
1: Pa tak si mi voljo pobral. Enkrat sem samo rekla ga, ker sem odla ganglu špilat, ne, da vse štihe poberem, te pa je tak začel kašljat, smisla, po vodu mu leta, da bo crkno detal, kaj?
2: Sve sem začel kašljat, če sem dva asa imel tele. Ne morim se dveh asov znebit. Nič grejam, ja zdaj lepo za zgodne Hoče, pa pod teglom ključ zamema, pa not pogledama, če nama nekdo ni hladilnika že sprazno, pa blagajne.
0: Dobro, ampak vseeno čestitke za dober uspeh na tekmovanju, to je bila še ena zgodba, raziskal sem jo tudi Milan od krivice do resnice.
2: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Imagine Dragons Bones, ure 13:00. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič, 10.5.5.
0: Ja, dajmo preveriti, kako je danes jutraj, ko gremo.
1: Na srečo še vedno brez posebnosti, želimo, da tako ostane čim dlje. Nič 8 nič, 10.5.5 pa tako. Telefonska številka.
0: Kaj pa vreme?
3: Ja, danes bomo imeli do 30 stopinj.
0: Danes in jutri še, ne?
3: Ja, tako je, jutri pa, še do 32.
0: Pol pa bo začelo počasi.
1: Ja,
0: pa se je že bil čas, ne?
1: Se je,
0: ja, dolgo smo se pražili, hvala lepa, čas bo za normalne temperature. Ok, zdaj pa, ker je danes ponedeljek, horde zunaj zanima, kaj smo kaj čez vikend. Ema?
3: Jaz sem šla petek na balet.
0: Aha, ja. Ja, kjer sta se srečala z igrom, ne?
3: Tako,
0: ja,
3: tako.
0: Pač ta ljubitelja kulture. In dobro je bilo, ne, balet pod zvezdami, vrhunsko v bistvu.
1: Tako vrhunsko, ogromno ljudi.
3: Ja, res.
1: Hvala Bogu, hvala, da ste prišli. To se take preditve sploh dogajajo, ne? Ker so pač namenjene tudi širši množici in res tudi vreme je bilo odlično, kulisa glavnega trga še boljša, tako da res vrhunsko.
0: Ja. Tako da je bil še en lep kulturni večer, pol pa so kulturno ljudje šli malo okoli, ne? In malo manj kulturno končali.
3: Yep.
0: Pač, smo zajeli Emin petek.
3: Mm-hmm, tako.
0: Mi dva z igrom sva bila ta vikend skupaj v hribih.
1: Ja.
3: Res.
0: Ja, res.
3: In?
1: Meni je bilo super, vrhunsko, z Dejanovima sinovoma, ja. Smo šli v skalo.
0: Ja.
1: Mi smo na to eno ferato na Boč, pa je bilo super, mi smo se imeli blazno.
0: Ja, jaz sem sicer plazo gor druge, ne, ker jaz nisem za v skalo iti.
1: Ja.
0: Pa tudi je, ker je na koncu rekel, zdaj sem videl. Ni to telo za skalo gor vleč, ne?
1: Ja, z nekaj časa nisem bil skaljen, pol 115 kil tam gor vertikalo spraviti.
0: Pa je šlo, ne?
1: Je šlo. Samo pač malo sem se zašvicao, ne?
3: Kaj pa je druženje, tak to nas bolj zanima.
0: Je vredo.
1: Dobšo.
0: Lepo, ne?
1: Lepo me je Dejan še nagosilo, pa imam, sem se me jedo pohanega, tako da hvala, Julija.
0: Ja, nekak smogo, ne, družit, če je bil tak prijazen. Ampak to je lepo, veš, ko recimo se prenaša znanje na mlajše, ki imajo interes.
1: Ja, tako je.
0: Neger je zelo dober, kar se tega tiče. Hubeca sta bila zelo zadovoljna s tabo.
1: Sta bila?
0: Zelo.
1: Smo se tudi zmenili, da gremo še na, imamo novo ferato pripravljeno. Ne bomo povedali, kam.
0: Mislim, ja že gledal video te nove ferate, pa sem že malo skeptičen.
1: Zdaj?
0: Je nevarno, zgleda, kaj si hecen.
1: Je pa se...
3: Je
0: se zato si pa ti zraven, ne? Se pa te jasno. 10 minut pred 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: poslušati Radio Lenart.
1: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenzivan notranji svet. Pravi Dejan Sotirov, človek tisočerih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljeni v Narodni dom Maribor. V četrtek, 10. septembra ob 18. uri. Vstopnice za večer uživo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
2: Večer uživo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
3: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
4: Pa kaj si nor, če ne znam.
3: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju, heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
11: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
10: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
12: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
13: Ura je 6.
14: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Slovenija je Evropsko komisijo zaprosila za možnost občutnega znižanja trošarin na goriva. Dizel bi se lahko pocenil za največ 22 centov in pol na liter, bencin pa za okoli 28 centov. Vlada želi ukrep zaradi visokih cen energentov. Če bi jim izkoristila vse možnosti, bi proračun utrpel do 256 milijonov evrov izpada. Odločitev Bruslja pričakujejo v jeseni. Slovenija in Hrvaška želita ukrepiti sodelovanje in politično dialog ter odprta vprašanja reševati postopno. Zunanja ministra Tone Kajzer in Gordan Grlić Radman sta poudarila, da je skupnih interesov več kot razhajan. Med odprtimi vprašanji ostaja arbitražna razsodba o meji, ministra pa sta se zavzela za pragmatičen pristop in reševanje vprašanj korak za korakom. V osmem krogu prve lige pa sta v Ljudskem vrtu Maribor in Mura remizirala z rezultatom 1-1, čeprav so imeli Mariborčani skoraj celoten drugi polčas igralca več. Vijoličasti so hitro povedli prek Ajsaka Čipambe, vendar je Mura tik pred odmorom izenačila zadetkom Nika Kasala.
15: Res je, da smo začeli zelo dobro, naredili to z eno lepo akcijo, po kateri smo povedli. V prvem polču smo nasplošno imeli malce težav z njihovim zelo agresivnim blokom. To je bilo zelo malo prostora, naš petok je bil malce prepočasen. Zavedali smo se, da bo tekmec točno tak, zelo agresiven v bloku, da nam ne bo pustil dosti.
14: Je povedal trener naših pubecev Darko Milanič in dodal, da je v drugem polčasu, ko so imeli igralca več, pričakoval, da bodo zadeli gol, a se to na žalost ni zgodilo. Maribor ostaja na vrhu lestvice in je še vedno edino neporaženo moštvo v ligi.
16: Ja, malo smo trpeli včeraj, ne? Ampak dobro, gled, to je fuzbal, se zgodi.
14: Tudi tak je Darko Milanič rekel, da tudi takšne tekme bodo v sezoni. Ne?
16: Ja.
14: Pač take, ko bo šlo malo bolj na težko, pa da ne bo njihov dan.
16: Ampak, kot si sam povedal, ostajamo neporažena ekipa in vemo, da je Maribor
14: šampion.
16: Evo ga.
17: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
18: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
17: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
19: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
14: Nastal je zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda tam okoli 14 minut, drugih posebnosti ni, 0800 10 55 pa telefonska številka, kamor lahko sporočite vse prometne posebnosti.
17: Nepremičnine.net.
20: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
17: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Aktualno vreme. Trenutno v Mariboru 13 stopinj, v Lenartu in Dornavi pa 12. Danes bo delno oblačno, najvišje dnevne temperature se bodo povzpele do 30. Jutri in v sredo bo vreme jasno, do okoli 32 stopinj.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
13: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
16: Štiri minute so če šesto, želimo dobro jutro.
21: Dobro jutro.
16: Ponedeljek, 7. september je danes in ja, tako je kazalo, da bo malo bolj dobre volje. Se veš, ponedeljki so vedno lažji, ko Maribor v nedeljo zmaga v našem mestu.
21: Je res. Ampak dobro. Pika je vseeno boljše, ko nič pik, ne?
16: Ja. Pravijo, ne?
21: Ja.
16: In ostajamo neporaženi in verjamemo, da se bo to preneslo vse do 19. septembra, ko bo končno spet ljudski vrst.
21: Zdaj je bila zadnja domača tekma brez gledalcev.
16: Aleluja! Ja, res. Dovolj imam tega, da slišim svoj odmev pa preklinjanje. To je vse. Bolj kot ne. Tak da ja, gremo skupaj v nov delovni teden in kaj imamo tu danes, jasno, ker je ponedeljek, bomo že zelo, zelo kmalo, čez par minut, preverili horoskop za ta teden.
21: Ima veselje.
16: To je osnova, brez tega ni nič. Malo bomo šli skozi vse dogodke. Imamo nov satelit, Mariborski v vesolju. To je, Maribor je še, pa pa misliš, že seveda, ne?
21: Zdaj za vikend je še bor.
16: Delamo, ne, skaj, lepo. Tako, in Maribor je tako še enkrat počrtal nekak svoj primat, oziroma smo se še utrdili kot center slovenske vesoljske industrije. Tako da, bravo univerza, bravo Skylabs, ne? To je samo ena od stvari, seveda, naj samo rečem, da Ema, danes je ponedeljek,
0: ja.
16: In Fras in Medvar sta pripravila eno presenečenje zate.
0: A res?
16: Ja, ja.
0: O, ne.
16: To danes
0: je.
16: Oj, oj. Ja, malo se bomo sprehodili skozi bodne smernice, zato je jesen, tak da imamo kar plan in to te hude hite. Lepo, da ste danes tu. Gremo skupaj v ta ponedeljek. Dobrodošli in dobro jutro.
21: Dobro jutro. Stay.

0: Martin Garrix, Chiron, Repeat It, ob šestih in devet minut, več je šesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, kot obljubljeno, zgleda, da sem bil poreden prejšnji teden, ker je horoskop padel na mene. No dobro, ampak vseeno to ne pomeni, da to ne drži. Ne? Tako da evo, tu rešimo celi teden. Najprej oven, začetek tedna vam prinaša val nove energije in poguma, ko se bo Luna srečala z Jupitrom. Pazite le, da v želji po dokazovanju ne boste prevzeli preveč obveznosti hkrati. Bik. Ta teden bo v ospredju potreba po boljši organizaciji delovnih opravil in urejanju urnika v odnosih bo ključna iskrenost, konec tedna pa prinaša več sproščenosti. Dvojčka, čaka vas živahno komunikacijsko obdobje, saj bo Merkur spodbujal nove dogovore in mreženje. Pri delu ne odlašajte z odločitvami ter se izogibajte nepotrebnim razpravam. Rak. Začetek tedna prinaša več usmerjenosti v dom in čustveno stabilnost. Vstop Venere v področje užitkov prinaša več topline in priložnosti za sprostitev ob koncu tedna. Lev. Z vstopom Lune v vaše znamenje boste v prvih dneh tedna blesteli in z lahkoto pritegnili pozornost. Bodite previdni pri nepremišljenih besedah in v odnosih raje malce spustite svoj ponos.

0: odnosov. Konec tedna prinaša potrebo po postavljanju jasnih meja in iskanju notranjega ravnovesja.
1: Ja, neke meje boš vse.
0: Ja, ja. Pazite se.
1: Tako da v začetku tedna rečete Dejanu za dopust.
0: Škorpion, vstop Venere v vaše znamenje prinaša intenzivnejša čustva ter poglobitev vaših osebnih odnosov. Usmerite svojo osredotočenost v dolgoročne poslovne načrte in izkoristite svojo močno intuicijo. Strelec, teden prinaša nove priložnosti za širjenje obzori in razmislek o vaših načelih. Jeger, v službi ostanite prizemljeni ter ne sprejmajte hitrih finančnih odločitev.
1: Dobro.
0: Kozorog, osredotočite se na stabilizacijo finančnega stanja in urejanje trajnih obveznosti. Trdo delo bo opazno, a ne pozabite si vzeti dovolj časa za regeneracijo. Vodnar, retrogradni Uran bo upočasnil tempo dogajanja in vas spodbudil k premisleku v prihodnih korakih. V komunikaciji stavite na prilagodljivost ter pustite nekaj prostora spontanosti. In ribi, mlaj v področju odnosov vas vabi k razčiščevanju preteklih nesporazumov in grajenju zaupanja. Prisluhnite svojemu telesu ter se izogibajte pretiranemu stresu na delovnem mestu. Tako. Teden rešen praktično, ja. Ne? Zdaj pa še samo muzika do nedelje. 12.6. To je bil tedenski horoskop. Želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: In dobrodošli. Lepo, da ste tudi na ta ponedeljek, 7. septembra, tu. Gremo skupaj v nov delovni teden.

0: Bruce Springsteen, Born in the USA ob 6:19, torej dobrih 10 minut pred pol sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In zdaj priljubljena tema naše Eme, kaj je bilo tak športnega čez vikend.
2: Aha, nič grem jaz.
0: Ne.
3: Tu
0: da pa te, se pa te moraš vedeti, se, nikoli ne veš, koga srečaš, pa te vpraša, čuj si gledala formulo, recimo, ne. In če ti lahko, čeprav nisi gledala, lahko rečeš, da je po 60-ih letih spet Italijan zmagal v Monci.
3: Tako.
0: Antonelli, res je imel izjemno dirko in sicer... Sicer štartal kot 19, pa pol prišel do prvega mesta s 26 prehitevanji.
3: Ja.
0: Tako da, bravo.
3: Bravo
0: mali.
3: Končno pa. So šli Italijani, mislim, prišli Italijani nazaj domov.
0: No, končno. Pač, ja. Dobro, lepše bi bilo, če bi bil Ferrari na prvem mestu, ampak pustimo, recimo Hamilton, ne, ki je bil šesti. Dobro, to je eno. Drugo, kar je MXGP, Tim Geiser četrti v Turčiji, ampak v skupno bo tretji, medtem ko je Herlings že osvojil naslov prvaka. In pa jasno, da fuzbal, ne smemo pozabiti, Češko je dosegel prvi gol v novi sezoni.
3: Sicer niste zmagali?
0: Ne, 2-2, ampak ker so sve pač kot limli dobili gol v zadnji sekundi.
3: Dobrega
0: podaljška. Se zgodi in apropo fuzbal, Maribor včeraj z Muro, prav tako v tej kategoriji na koncu 1-1, čeprav smo praktično ves drugi polčas igrali z igralcem več, ampak žoga enostavno ni hotla iti v gol in Mura je včeraj zgarala to točko in si jo več kot zaslužila, da smo si na jasnem. In Darko Milanič je po tekmi izpostavil eno zelo zanimivo stvar.
4: Moram reči to, da se bi je čutila potreba po dodatni energiji, ki smo jo potrebovali in jo nismo imeli nažalost s tribun. Tako da zdaj se ta ciklus štirih tekem doma zaključuje, osvojili smo 10 pik, 3 zmage, 1 odločeno. Mislim, da si fantje zdaj tega zaslužijo, čestitke, kar delajo.
0: Yep. In hvala Bogu se bo to končalo. Ne pozabiti, 19. september je dan, ko bo Ljudski vrt prekinil tišino. Vstopnice so že na voljo, jaz verjamem, da bomo nafilali naš stadion. Vse ni važno, s kom špilamo, važno je, da bomo spet lahko vsi tam v Ljudskem vrtu. 19. september, me še eno gostovanje v Domžalah, tak da, to je to, kjer je Maribor.
3: Šampion,
0: no, to je to.
3: Ni še to.
0: Ne?
3: Ni še to.
0: Kaj pa smo še pozabili?
3: Ja, kaj, moji pubeci, rokometaši Mariborskega branika so odigrali prvo tekmo v prvi B ligi in zmagali.
0: Daj nehaj.
3: Sicer za en gol na peto je bilo, ampak so premagali Ptujsko Dravo. Ob polčasu so tudi že za 2 gola bili od zadaj. V prvem polčasu je mi trener Ladič napisal, da so kar v krču začeli, ne prva liga, malo prva B liga, malo treme. Ampak pol ob polčasu spremenili taktiko, naredili delni izid 5-1, na koncu je bilo na peto, ampak za en gol zmagali. Taj da, bravo, moji pubeci.
0: Super štart, je pa dejstvo, da verjetno ne bo to taki sprehod, kot je bil v prejšnji sezoni.
3: Je verjetno ne, tudi malo večja kvaliteta lige.
0: Ampak dobra spodbuda za začetek sezone. 6:23, dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Multi Radio Lenart.
1: U Optiki Julius je mesec popustov.
2: U Optiki Julius v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
1: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v Optikah Julius.
2: Optika Julius. Optika prihodnosti.
3: Optika Julius. Radijska mreža Toti Radio. Jo.
4: Pol sedmih je.
5: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Snaga v začetku septembra začela razdeljevati rumene vreče za zbiranje odpadne embalaže za leto 2027. Prve pošiljke pa so že prejela nekatera gospodinstva v Mariboru, Lovrencu na Pohorju in Selnici ob Dravi. Pop TV razkriva še tretjo pravnomočno sodbo iz leta 2011, s katero je bil Zoran Stevanović zaradi goljofije obsojen na 6 mesecev pogojne zaporne kazni in vračilo protipravno pridobljenega denarja. Danes pa obeležujemo mednarodni dan čistega zraka za modro nebo, ob katerem Združeni narodi opozarjajo na resne posledice onesnaženega zraka za zdravje ljudi in gospodarstvo.
6: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
5: Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda 19 minut, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku pa 1 ura in 33 minut. Če opazite še kakšno posebnost, nič 8 nič 10 5 5.
7: Aktualno vreme. V Mariboru in Poljčanah je trenutno 13 stopinj, v Lenartu pa 12. Danes bo delno oblačno, najvišje dnevne temperature se bodo povzpele do 30. Jutri in sredo bo vreme jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo okoli 32 stopinj.
8: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
9: Evo, 2 minuti čez pol sedmo, želimo dobro jutro.
10: Dobro jutro.
9: In dobrodošli, ponedeljek 7. september je in to moramo zdaj povedati. Še enkrat več, nov satelit je tam gori, ne samo slovenski, mariborski, Trisat S je včeraj iz Norveške,
10: Šibnogor,
9: Nemci so ga gor pelali. Sicer v nizko orbito, ampak pazite, seveda bomo kmalu z doktorem Krambergerjem govorili tudi v Totem studiju, ne gre drugače, ker moramo slaviti svoje dosežke sploh v vesolju. In sicer, tako je rekel, že danes preverjamo dolgotrajno energetsko hibernacijo, miniaturne vidne sisteme, in avtonomno delovanje ključne gradnike za zanesljivo delovanje daleč od Zemlje. To mi delamo. Medtem, ko smo se medva z Igrom danes neuspešno namazala notelo na kruh, eni raziskujejo dolgotrajno energetsko hibernacijo in zanesljivo delovanje daleč od Zemlje. To smo pač, tak smo, ne?
10: Ampak imamo, Mariboru, mi kader.
9: Tako, ko potegneš črto, ne, glej, eni so za to, drugi so za hece, eni so pač nerodni. Ampak skupaj
10: imamo to
9: in smo še naprej center vesoljske industrije za Slovenijo in širše. Kaj si ti? Dobro, ne?
11: Ja, zelo.
10: Bravo mi.
9: Ja, bravo mi.
11: Bravo mi.
9: Res. Mi. Kaj je mi? Iste. Olimpija pa to. 4 minute čez pol sedmo so, tak da ja, prav je, da smo ponosni na svoje uspehe in da jih primerno seveda tudi obeležimo. Ponedeljek je, dobro jutro.
10: Dobro jutro.
11: Dobro jutro.

0: Ja vsak dan okoli 12. Ko gre južna, kdo je Eric Carpen, Hungry Eyes.
1: Ja, lač.
0: Čire, jesi. 6:41 minut je
2: dobro jih biti v trgovini.
0: Ne, joj, ne. Pravijo, da lačen ne smeš nič delati, niti jest.
2: Ja.
0: Ker grejo stvari hitro izpod kontrole. To je bila ta modrost za ponedeljkovo jutro. Zdaj pa gremo dalje. 7. september je, kaj danes za en dan? To je ful pomembno vedeti, da vemo, kje se nahajamo v času in prostoru. Recimo na današnji dan pred 30 leti, leta 1996, se je zgodilo tisto legendarno streljanje v Las Vegasu po bokserskem dvoboju, po katerem je umrl legendarni Tupac Shakur. In zanimivo, v prejšnjem tednu 30 let kasneje praktično so torej obsodili morilca oziroma tega, ki je naročil njegov boj.
2: Ja, na srečo, hvala Bogu, da je pravici zadoščeno.
0: Ja, 30 let. Ja, številni dokumentarci, serije in vse živo. Noro, kaj se pa v resnici tu zadej dogajalo in zakaj?
3: Ja, še vedno mislim, da Beyoncé in Gen Z, ne kaj že,
0: Jay-Z.
3: Pardon, ima to nekaj glede tega.
0: To je teorija naša. Ja, pa veš, koliko je bila Beyoncé takrat stara, tako ti.
3: Slovo, vse za sebe. Jo, res.
0: To je aktualna teorija za rote.
3: Ja, vam bom poslala malo ti kupo.
0: Ne, ni treba, hvala lepa.
3: Dajte, no.
0: Ja, bo pomagaj. Veš, kaj bi bilo zanimivo, daj ti, če imaš kako linijo do teh globalnih teoretikov zarot iz generacije Z, da naj se malo na Maribor spravijo pa Slovenijo, veš, kako bi bilo zanimivo. Mi imamo sicer zdaj ta trenutek šov brez teorije zarote, ne, ko pogledamo Stevanoviča.
2: Recimo.
0: Kaj le ti? To bi bilo res zanimivo. Ok, kaj še takega bilo na današnji dan? Leta 1921 se zgodi prvo tekmovanje za Miss Amerika, ampak zakaj je to zanimivo? Ker to je bilo prvo tekmovanje, ki je potem razraslo v Miss Univerzum, pa vinsko Miss, pa ne vem kaj vse, Miss Grozdja, Miss Kolerabe in ne vem pač,
2: tega,
0: tekmovanje je res ogromno. In samo 47 let je trajalo, da so emancipirane ženske prav na današnji dan tudi izvedle prvi protest. Dolgo so rable. Kaki bedni časi so bili, ha?
3: Ja.
0: Ok, in ob tem...
3: Smo
0: vse zamislili, ampak vseeno smo daleč prišli. Kar se tehnologije tiče, je zanimivo, da so na današnji dan leta 1998 začeli prodajati te takrat izjemno popularne dlančnike Palm 3. Veste, kaj so bili dlančniki? To je za tebe ima eno čisto neraziskano področje. Vem, premlada si. Ampak to je bil vrhunec tehnologije, ker je bil touchscreen v bistvu, ne? Ampak okay. Si imel tak stylus, ne? In si ti s tem tak pisal. In si imel koledar, pa maile si lahko gledal, ker telefoni okay. So takrat GSM imeli eno ali pa dve vrstici za SMS-e, nobene grafike in nobenega fotoaparata in nič, ne, ti palmi so pa imeli, taki organizatori in to so potem, ti, ki so jih imeli, so jih tak zapasom nosili.
2: Da se je ja videlo.
0: In zato, da so se pokazalo, da so tehnološko bolj napredni od tistih, ki imajo pagerje, ki so jih tudi zapasom nosili, ker si pol bil izjemno pomemben, ne. Tako da, to je to in ja, leta 2016, na današnji dan, Apple predstavi iPhone 7 in zakaj je to pomembno? iPhone 7, 10 let je tega, ker je z iPhone 7 šel iz Apple tisti vhod za slušalke. 10 let ga že ni.
2: Brez veze. Je to samo bilo, ali kaj?
3: Daj.
0: Je, 15%.
2: To je že 15%.
0: Tak da veste, 7. september. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Nika Zorjan. Ja, pardon. Samo sem, da še ima kaj zapovedati. Na smeh življenja 6:52 minut je. Igor, eno stvar te pa moram vprašati.
1: Ja?
0: In sicer me zanima, ali ti se zavedaš, da je zunaj nov trailer za Harry Potterja, oziroma za novo serijo Harry Potterja. Ali si ti to sploh? Ali si ti to sploh?
1: Ja, ja.
0: Ok. Torej, povej mi več.
1: Stoj malo, kaj si ti mislil, da je to šlo mimo mene?
0: Ne vem, pač vprašam.
1: Glej, malo sledim. Nova serija prihaja čez pazi, ker sem malo zračunal.
0: Ja, sej, ker si fan. Ti si fanica Harry Potterja?
1: No,
0: dva!
2: Ja, ja.
1: Veš kaj, nekaj najboljšega, kar se bo letos zgodilo, je, da prvi del prve sezone pride ven na Božič. In dve stvari, ki jih jaz obožujem, se boste združili in pazite za vse vas tam zunaj, ki ste tudi ljubitelji Božiča, še 109 dni do takrat in tudi 109 dni do prvega dela serije Harry Potter in Kamen modrosti, 8 epizod bo in zunaj je že trailer, jaz se veselim. Sicer sem bral komentarje na družbenih omrežjih in so malo mešani, ne? Pravijo eni, da zakaj bi spet delali nekaj, kar je bilo že leta 2001, ko je prišel prvi del filma, nekaj, kar je bilo vrhunskega, zakaj bi mogli to ponavljati. Meni se zdi prav, da še enkrat to naredijo, vseeno bo 8 epizod, noter bo ogromno enih prizorov, ki v takrat v filmu niso bili zajeti, nove tehnologije so, ker lahko te efekte računalniške pa to še boljše narediš, nadgradiš, tako da jaz komaj čakam.
0: Okay. In jaz sem izjemno vesel za vaju, jaz definitivno tega ne bom gledal, ampak...
2: Ja, pa boš. Tu zjutraj, Jeger, zjutraj lahko si tu doma.
1: Na Božič?
2: Ja. Ena epizodica.
0: Ena epizodica.
1: Se bo tako ena po ena.
2: Ja,
1: bojo, na HBO Max takde.
0: Na HBO celo.
2: Ob nedeljah, verjetno.
0: Na HBO.
1: Ja, ja.
0: HBO.
1: Ja, HBO.
0: Pač dajma se naučiti.
1: HBO,
2: ja. Ko je?
1: HBO.
0: Kaj je ta urok že, da začneš prav govoriti?
1: Niga.
0: Ne? Lapex, nekaj? Ne?
1: HBO Maxu, evo, kaj je.
0: Hvala. Ok, gledaj, ampak za fene zagotovo informacija.
1: Jaz komaj čakam.
0: Jo moraš imeti. Hvala, Igor.
1: Ja, prosim.

0: în fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi, da je dobro. No, vecini primer. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
0: Toti Radio Lenart.
2: September bo v Sveti Trojici z Veneuritmih največjih uspešnic.
3: Peter Grašo prihaja na veliki open air koncert 11. septembra ob jezeru v Sveti Trojici.
2: Čaka vas večer poln čustev dobre glasbe in Grašovih največjih hitov.
3: V čudovitem ambijentu ob jezeru.
2: Koncert ob začetku gradnje novega vrtca v Sveti Trojici.
3: Peter Grašo, 11. septembra v Sveti Trojici.
2: Pridite po glasbo, ki povezuje in večer, ki ga ne boste pozabili.
3: Peter Grašo.
2: Uživo pod zvezdami ob jezeru. 11. septembra v Sveti Trojici.
4: Nakup vstopnic na eventim.si in vseh eventimovih prodajnih mestih.
5: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
6: Ujo.
5: Pa restauracija Orl.
6: Je.
5: Pa klička pri treh evnikih.
6: Pa kliček.
5: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
6: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
5: Dobro, ohrani se menima.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Radijska mreža, Toti Radio. Oh.
10: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
11: Ura je 7. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Z norveškega vesoljskega izstrelišča so v soboto uspešno izstrelili slovenski satelit TriSat-S, ki je nastal v sodelovanju raziskovalcev Mariborske fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter mariborskega podjetja Skylabs. Gre za tretji slovenski satelit te vrste, katerega glavni namen je preizkušnja tehnologij za prihodnje misije v globoko vesolje. TriSat-S bo predvidoma 5 let služil kot tehnološki demonstrator za razvoj majhnih vesoljskih plovil z omejenimi viri energije. Njegova izstrelitev pa po navedbah Univerze v Mariboru predstavlja pomemben korak za slovensko vesoljsko tehnologijo. Pop TV razkriva še tretjo pravnomočno sodbo iz leta 2011, katero je bil Zoran Stevanović zaradi goljofije obsojen na 6 mesecev pogojne zaporne kazni in vračilo protipravno pridobljenega denarja. Kot izhaja iz razkritih dokumentov, si je Stevanović takrat zaposlen kot policist, izposodil denar, pri čemer je kot jamstvo ponudil avtomobil, ki ni bil v njegovi lasti. Iz njegovega kabineta so ob objavi navedli, da starih in zaključenih zadev, ki niso povezane z njegovim političnim delovanjem, ne bodo komentirali. Maribor pa je gostil poslovni posvet o prihodnosti energetike, infrastrukture in logistike. V spredju so bili energetska suverenost, zanesljiva oskrba in razvoj mesta. Državni sekretar za mobilnost in promet Marko Dvornik je poudaril pomen domače proizvodnje. Maribor ima pri tem pomembno vlogo, saj Dravske elektrarne Maribor proizvede okoli 80% slovenske elektrike iz obnovljivih virov. Med ključnimi projekti pa so izpostavili tudi črpalno hidroelektrarno Kozjak in energijsko izrabo odpadkov sežigalnico.
10: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 1055.
11: Previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica v smeri Ljubljane je prišlo do prometne nesreče. Nastal je tam tudi že zastoj, zamuda okoli 4 minute, pa tudi zastoj od Lukovice proti Ljubljani, tam se čaka približno 18 minut. Skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 34 minut. Nič 8 nič 1055 pa telefonska številka, kamor lahko sporočite vse prometne informacije.
12: Stalno vreme. V Mariboru je trenutno 13 stopinj, v Lendavi, Jušincih in Cankovi pa 12. Danes bo delno oblačno, najviše dnevne temperature se bodo povzpele do 30. Jutri in v sredo bo vreme jasno, najviše temperature pa bodo okoli 32 stopinj.
1: Radio.
13: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
14: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
15: Minute če sedmo, želimo dobro jutro.
16: Dobro jutro.
15: Dobrodošli, ponedeljek 7. september in še enkrat ponovimo, kje vse smo skupaj, seveda na FM-u na 106,8,
16: ja,
15: na 96,4, na Totem Dabu, kjer smo pravzaprav po celi Sloveniji, Toti TV, zaenkrat na totiradio.si in na Telemahu v aplikaciji E.ON, kmalo tudi pri Telekomu T2 in A1, upajmo, da že danes, ampak nikoli se ne ve, streamo na totiradio.si, na Radio Playerju, ne, podcastih posod, ne, tudi video podcastih na YouTubu.
17: Ja.
15: Okoj si ti, no?
18: Ni da ni.
15: O, ni ja, da ni.
18: Be. Epa.
15: Se ti ne zdi, da si malo preveč posod tega?
18: Ne.
15: Okay.
18: Še premalo.
15: Ne, ne, ne, pri, ne, to je čist vrejo. Tu končamo, to je to. Lepo, da ste tudi danes tu. Dobro jutro.
17: Dobro jutro.

0: What I'm looking for, ura je 11 minut čez sedmo. Draga Ema. Ema, Igor in Dejan smo seveda tu tudi danes zjutraj. A veš kaj, v petek že me je klical Fras. Je rekel, čuj Dejan, midva sva z Medvarjem naredila za Emo eno presenečenje. Se rekel, nič mi več ne govori. Je rekel, kam naj dam, da ne bo videla, ne? Ker ona hodi ne, po radiju, pa štofiri, ne? Pa so te mlade štofirijo, drugi, ne?
1: Daj, povej že.
0: Ja, in sma, čakaj, in sma, ki smo skrili ta posnetek, vidim, da uspešno. Jaz ne vem, kaj je, jaz nisem poslušal. Ti, Eger, ne, tudi ne, absolutno do danes nisi vedel.
2: Ne.
0: Zato pa je presenečenje. Kaj neki sta pripravila Fras in Medvar za...
2: A se ti sanja mogoče?
1: Ne, sploh ne, zato me skrbi.
0: Ne, se, ker sta Fras in Medvar je ziher nekaj, kar ti bo tvoj rejting dvignilo.
2: To pomagalo v življenju.
0: Šave, nič takega, da bi ti lahko bilo nerodno že naprej, pa da bi zdaj šla kable reza, da ne bi ljudi imeli elektrike, pa poslušali pa akumulatore, von šraufat. Nič takega, ne. Verjetno. Puveca.
3: Ja, lepo dobro jutro.
4: Zdravo.
3: Ja,
4: dobro jutro, zdravo.
3: Okay, malo sva z Markotom razmišljala, ja, spet, in sva razmišljala o tem, kaj bi bilo, če bi se Ema recimo kdaj podala v poslovne vode in bi imela svojo firmo in sva pač seveda razmišljala, kaka imena bi lahko imela, ne, ta firma.
4: Yeah.
3: No, tu sva jih nekaj zdaj, ne, našla in bova jih vam povedala. Ste?
0: Ja.
3: Okay. Kozmetični salon. Krema Nikič.
4: Taksi služba. Grema Nikič.
3: Če bi Ema delala v marketingu, recimo, bi lahko bila Dilema Nikič.
4: Če bi prodajala jogije in posteljnino, bi lahko bila Drema Nikič.
3: Če bi poučevala javno nastopanje, bi lahko bila Trema Nikič.
4: Če bi nudila morilski servis, ni problema Nikič.
3: Če bi imela Ema diskoteko, bi lahko bila Ekstrema.
4: Če bi nudila inštrukcije iz geometrije za otroke iz prve triade, Premica Nikič.
3: Če bi se ukvarjala z rušenjem zgradb in fitness centrom, Štema Nikič.
4: Če bi imela firmo za vse stvari na svetu, Oprema Nikič.
3: Čisto možno pa je, da na jo je Ema že prehitela in ima na skrivaj gradbeno trgovino v Puconcih.
0: Kema. Dobro. Zelo dobro.
1: Bravo,
0: Pubeca, res lepo. Viš, kam se tvoje meseže? Sem ti rekel, da bo to dvignilo tvojo samozavest pa rejting. Ti pa mi nisi verjela. Fras in Medvar šel tudi danes točno opoldne.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.

0: Mojo, Lady Hear Me Tonight, ob 7 in 21 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, zdaj pa tak, danes je 7. september, akutno stanje v garderobi. Mama midva Jäger. Verjetno. Ne vem.
2: Ja.
0: Noče smo pa ja. Kaj, ja. Ok, zato pa hvala Bogu si tu, Ema ne samo vidna predstavnica generacije Z, generacije,
2: tako.
0: Ki bo nam pač nas enkrat previjala, če bomo imeli srečo. To je bila metafora.
2: Aha, ok, dobro.
1: Bomo te vse mogli delati za naše penzije.
0: In tudi, seveda, izjemno modno osveščena, pravzaprav je Volk njen polbrat. Zdaj nam mislim Volka, ki
2: ja,
0: straši po pohorju,
1: ampak
0: revijo.
2: Ok, lahko začne.
0: Ja, povej, kaj imamo. Okay, kaj
2: prvo...
0: imamo?
2: Ok, tako, prvo bom dala ženske.
0: Ja, absolutno.
2: Ok, v spredju imamo bolj take oprijete majčke, z kakšnimi vzorci, mogoče kakšna čipka.
1: Tu mi je všič.
0: Okay, ja,
2: ja, ja, ja. Barve je taka rdeča, parjava,
1: okay.
2: Seveda široke hlače, prosim, široke.
0: Široke.
2: Poudarek na široke. In sicer,
0: to mi ni všeč.
1: Ne, ne, tudi nekaj pride uske hlače.
2: Najbolj pomembno pa je mogoče kako plastenje ter dodatki, kot so svilene rutice.
1: Oh, a tu okoli okay. vrata, tak?
2: Ne, ne, na torbico, Jäger.
1: A na torbico, pardon. Pardon.
0: Kak si lahko?
1: Ja, ne vem.
0: Mislim. Kak si lahko?
1: Ne vem.
0: Amater.
1: Zelo se upravičujem.
0: Amater. S kom mi delamo? A, govori zelo, Jäger, ker te ta obraz ne posluša.
1: Pa,
2: ok, zdaj pa fokus.
1: Ok, fokus.
0: Moški.
2: Za moške.
1: Ja.
2: Široke hlače.
1: Okay, okay.
2: Prosim, ja. Morate imeti široke hlače.
1: Ja, tako je navadne, ne? Mislim pač...
2: Ne, široke, takšne kot imam jaz. Okay.
1: Ne, dobro.
0: Okay. Tak široke?
2: Ja, tak široke,
0: ne, ne, ne,
2: prosim.
0: Se te ne nastopava v turških sredijah.
2: Prosim, nehajte skinny džinse.
1: Auto,
2: nehajte skinny džinse.
1: Ne, se to pa, to pa verjemi, da.
0: Ti moraš vedeti, pri nama je normalen džin skinny. Dobro, ja, široke hlače.
2: Ok, barve, rjava, olivna, mogoče bolj taka čokoladno rjava.
0: Ok.
1: Dobro.
2: Take bolj naravni otinki.
0: Bež, mogoče, ne, drap.
2: Niti ne.
0: Dobro, sem mislila reči, kak sem danes moden, pa...
2: Sicer, pa najbolj pomembno, poslušajte zdaj tu.
1: Ok.
2: Kakšen rožnati dodatek.
0: Rožnati?
2: Ja, veš, ti so neka srajca z rožicami, ali kaj na šuhih.
0: Na šuhih?
2: Ja.
0: Okay.
2: Mogoče tudi kakšna rutica na
0: kakšno rupo. Rubici?
2: Ja.
0: Okay,
2: ne. Mogoče kakšna zapesnica za moška, ko ima tak rožnik.
0: O, rožice! Veš, da.
2: Ne hecam se, samo... To moj brat povedal, tako ne.
0: Resno?
2: Ja, ja.
0: Folk, ne?
2: Jo, ja.
0: Tako. Ja, hvala, Ema. Mi dva z Jägerom bova ostala v modni sivini, sva tako. Se odločila.
1: Oziroma, jaz smo rutice nosil okoli vrat.
2: Vama prinesem jutri dve rutice.
0: Ojej.

0: tudi Radio Lenart.
1: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
2: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor!
3: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
4: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
5: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
6: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
7: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
8: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: minuta čez pol osmoje.
1: Dobro jutro, z vami ste Matic Jeger. Mariborsko kopališče Pristanje po poletnem premoru danes znova odprlo vrata rekreativnim plavalcem, hkrati pa se začenja tudi nova sezona plavalnih in vaterpolo tekmovanj. Slovenija je Evropsko komisijo zaprosila za možnost občutnega znižanja trošarine na goriva. Dizel bi se lahko pocenil za največ 22 centov in pol, bencin pa za okoli 28 centov. Odločitev Bruslja pričakujejo v jeseni. Slovenija in Hrvaška pa želita okrepiti sodelovanje in politični dialog ter odprta vprašanja reševati postopno. Zunanja ministra Tone Kajzer in Gordan Grlić Radman sta poudarila, da je skupnih interesov več kot razhajan.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
1: Zastoje na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, tam je zamuda približno 28 minut, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana 1 ura in 40 minut, pa še eno okvarjeno tovorno vozilo je pred izvozom Celje center v smeri Maribora na štajerski avtocesti, tam je promet oviran in še zaradi okvarjenega vozila je promet oviran na podravski avtocesti med priključkom Zlatoličje in priključkom Marjeta, prav tako v smeri Maribora, tako da previdno, če opazite še kakšno posebnost, nič 8, nič 10, 5, 5.
3: Aktualno vreme. V Mariboru in Oplotnici je trenutno 14 stopinj, v Lendavi pa 13. Danes bo delno oblačno, najvišje dnevne temperature se bodo povzpele do 30. Jutri in sredo bo vreme jasno, najvišje temperature pa bodo okoli 32 stopinj.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Uživo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
0: 4 minute čez pol osmo, želimo dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Ponedeljek, 7. september, dobrodošli, kjerkoli nas že poslušate ali gledate, če ste z nami na Toti TV.
5: Ja, tam.
0: Ne veš, kam ne gledaš.
5: Ne, če imamo toliko kamer.
0: Vse bo počasi, vse bo jega. A, drugače pa, to je to. Jaz mislim, da je bilo na Mađarskem eno tekmovanje, ki je zaključilo vsa tekmovanja. Namreč imeli so tekmovanje v hitrostnem izkopavanju grobov.
5: Lepo.
0: Zdaj bo eno drugo idejo. Veš, kupiš neke pokale, ko doma nekaj delaš ali adaptiraš. Pokali nastanejo dost. Ne? Razpišeš tekmovanje v hitrem, ne vem, kopanju temeljev, hitrem polaganju tlakovcev, hitrem žaganju, hitrem ne vem karkoli že. Ne? Razpišeš, vzameš 5 tekmovalcev, narediš tekmovanje, imaš narejeno, dobro, za južno daš,
5: dobro.
0: Pokale razdeliš.
5: Pa je to to.
0: Narediš fotko.
5: Vrhunska ideja, kaj bom jaz zdaj naredi za prihodnosti? Drva nažagat. Tekmovanje v hitrostnem žagu.
0: V Rušah še niste imeli tega, verjetno.
5: Ne.
0: Nem vidiš.
5: Brvo. Eger. Zadnji cajt. Maš kako vezo za pokale?
0: Ni problema, tem pol belo.
5: Drde.

0: Ja, Tine, dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro.
0: Dobrodošel, Tine.
1: Hvala, Dejan.
0: Nikaj. Dobrodošel med prijatelji. No, med prijateljem, se veš to.
2: Kaj, med prijatelji?
1: Na napačnem radiju, nekem.
2: Ne.
1: Se tu... Pa samo še harmoniko raztegnemo, pa... Kaki ni še?
2: Zma.
1: November.
2: In ma. In bi lahko.
1: Za Martino boš te špila, ne?
2: Ja. Nekaj boš, ne?
0: Ja, tečem, ne.
2: Ja, dobro, odlično.
0: Kaj tečem? To
1: Eno bo boljše, kot da bi mi dva zjekali.
2: Mi doma nazdravljala.
1: Ali pa da damo šalci harmoniko.
0: Vsak je za ne, pač določeno stvar in ja. Skupaj smo fina
1: celota. Jaz hvala Bogu vem, kaj bo. Mislim, kaj me čaka.
0: Ima pa še ne, najbolj ima zeha ta trenutek. Tak,
3: ne.
0: Na kameri
1: se je videlo.
0: Tine, kaj si nam pripravil danes?
1: Tak en... Po mogoče, če je imel kdo kakaj malo bolj naporen vikend, ne, če
0: ste
1: kaj, kaj malo na zob dali. Ne,
0: ne to ne.
2: To pa ne.
0: Ne, to pa ne.
1: To pa ti nisem, že eno, kaj te ti lažeš.
2: Ja, če pa nisem, kaj?
1: Daj, ne.
2: Ja.
0: Kaj se te ti lažeš?
2: Kako pa ne?
0: Kako?
2: Nismo vsi tako ti.
0: Kako pa ubi dela.
1: Okay. Kratka... Znanstveniki so odkrili, samo ne za to, tako se reče, zdravo zagotovo, ne?
0: Ja.
1: Da nekatere vrste vina ubijejo okoli 99%.
0: Okay, ne bomo vzeli za preverjeno dejstvo, ne?
1: 99% bakterij, ki povzročajo boleče grlo. In preprečujejo tudi karies. Ampak smo rekli, ne? Ne zdaj.
0: Ne zvečer.
1: Trgovino po, ne vem.
0: Ja, pa otroku zvečer, glede nas, je rabi zoprat tu, zdaj tudi deci, pa ne.
2: Ja, sem lahko jih, pa si zjutraj zobe umili, ne?
1: Malo te bolite pa špricer, veš, da se nemo pretiravali, ne?
0: Tak da ne, to...
1: Zdaj pa ti je žal, ne? Ja. Da se ima tak min vikend.
2: Ja, res je.
1: Špabolan.
0: Dobro, zdaj to, da si te celi čas imaš potem von, kot da si sod vun obrno, ampak dobro,
2: to je pač...
1: Glej, pa grlo ne boli.
2: Minimalna posledica, tišno to.
0: Hvala ti, ne.
1: Prosim.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, ob 7.52, pred 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Veš, kak pravijo, da se premalokrat pohvalimo, da premalokrat vidimo dobro v ljudeh, da premalokrat zaznamo neke dobre stvari, ki jih ljudje delajo zase in predvsem za so ljudi okoli in da se premalokrat to izpostavi in da vse skupaj jemljemo za samoumevno. Ne, in jaz sem razmišljal, da je prav, da jaz danes jutraj vseeno pohvalim najinega cenjenega sodelavca Matica Jegra.
2: Mene?
0: Ja, ja, res je.
2: Mislim, ne veš, čak, stendi, zakaj? Res, zakaj? Bolj napušen.
0: Ker, veš kak, ko pridejo neki mladi kadri, ki jih zanima neko področje, je izjemno pomembno, da dobijo kot učitelja, kot mentorja, kot vodnika nekoga, ki ima neko materijo res rad in jo zna potem srcem tudi dati dalje. In mi smo se dosti hecali, ja, Jeger, ti si planinski vodnik, ja, seveda si. Je tudi zelo riskanten planinec, ne bom zdaj o njegovih podvigih razlagal, ampak dobro, da je tukaj še pubec dan danes.
2: Tako, pustimo na obstranje.
0: Ne bomo govorili, ja, to so vse, te vse nabiranje izkušenj.
2: Absolutno.
0: Vsi, ki ste se delali norca, boste morali, to sem se odločil že, naslednje leto, ker za leto si je premalo časa, z Jegrom iti na Triglav. Bomo imeli toto odpravo na Triglav, Jeger.
2: To je to.
0: Zdaj, na 7. september 2026, ob 7.53, je, ne, dekret je podpisan, ferti, rešeno. Ti boš povedal, kdo je. Okay. Pazi, seveda, če je kdo poškodovan ali kaj.
2: Ja, ja.
0: Jaz se sam javim z mojim kolenom, žal ne morem, gor bi še, dol bi težko, verjetno, ne. Ampak ostali, ko so bili glasni, pobaši, naredi priprave, jih poduči o vseh stvarih, ki morajo in jih pelji.
2: Imam vsa pooblastila.
0: Ja, tako. In jaz, kaj? Gre zraven, nema?
3: Ja, ne vem.
2: Ne. Si že zaupam.
0: Če zaupam. Daj ti jaz povem, zakaj moram pohvaliti Jegra. Jaz sem iz prve...
3: Kaj si zabeležil?
0: Z prve roke, kako je, kako on podaja to ljubezen do planinarjenja, hoje v hribe in ne nazadnje tudi tehnično predaja znanje za to, da človek obišče kako ferato ali pa kaj. Jeger to naredi res izjemno. Iz prve roke sem to preveril in zato pohvaljen.
2: Hvala.
0: In bom samo tako rekel, upam, da so tudi ostali, ki predajajo znanje iz hribolazenja, tako strastno in tako zavzeto pri stvari kot ti.
2: Hvala. To mi pa dosti pomeni. No. Prav, malo sem se naježil. Sicer tudi ostali predajajo znanje.
0: Seveda, se pravim, ampak jaz drugih ne poznam.
2: No, ko hodiš gore, moraš to res imeti rad, ampak hvala ti za to.
0: Ja, pač. Zato pa pravim, ko je, kaj je treba pohvaliti. Tak da, Ema, ne držim sape.
2: Ne, si že na seznamu, Ema, veš?
3: Ne, prosim, Igor.
0: Greš drugo leto?
3: Ne, bom šla, ne.

0: septembra. Romet, selnica ob Dravi, ker se splača.
1: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
2: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
1: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
3: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenzivan notranji svet. Pravi Dejan Sotirov, človek tisočerih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljeni v Narodni dom Maribor. V četrtek, 10. septembra ob 18. uri. Vstopnice za večer uživo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
4: Večer uživo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
5: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
6: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
5: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
6: Spar Online. Za en opravek manj.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio.
1: Minuta čez osmo.
2: Novice, to ti radio, to ti TV in to ti da.
3: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor se jutri zaradi del v centralni lekarni za ves promet zapira interna cesta ob vzhodni strani kirurške stolpnice. Zaprt bo tudi vhod 1D, dostop do radiologije in fizikalne rehabilitacije pa bo mogoč prek vhoda 1C. Postaja dr. Majster 5 fizioterapija se začasno premika bližje vhodu 7B, spremenjen prometni režim pa bo predvidoma veljal 2 meseca. Danes obeležujemo mednarodni dan čistega zraka za modro nebo, ob katerem Združeni narodi opozarjajo na resne posledice onesnaženega zraka za zdravje ljudi in gospodarstvo. Po njihovih podatkih je leta 2023 kar 99% svetovnega prebivalstva živelo na območjih, kjer kakovost zraka ni dosegala najstrožjih smernic Svetovne zdravstvene organizacije, zato pozivajo vlade, gospodarstvo, civilno družbo in posameznike k odločnejšemu ukrepanju. Mednarodni dan je generalna skupščina uvedla leta 2019. V osmem krogu prve lige pa sta v Ljudskem vrtu Maribor in Mura remizirala z 1-1, čeprav so imeli Mariborčani skoraj celoten drugi polčas igralca več. Vijoličastih so hitro izvedli prek Ajsaka Čipambe, vendar je Mura tik pred odmorom izenačila zadetkom Nika Kasala.
4: Moram reći to da se bi je čutila potreba po dodatnoj energiji koju smo potrebovali i njoj nismo imeli nažalost tribun, tako da se ta ciklus 4 tekem doma zaključuje, osvojili smo 10 pik, 3 zmage, 1 odločeno. Mislim da si fantje za tega zaslužijo čestitke, kar delajo.
3: Je povedal trener naših pubecev Darko Milanič. Maribor ostaja na vrhu lestvice in je še vedno edino neporaženo moštvo v ligi.
5: Ker je Maribor
3: šampion.
5: Tako.
6: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
7: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
6: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda tam 26 minut, pa tudi okvarjeno tovorno vozilo ovira promet pred izvozom Celje center v smeri Maribora na štajerski avtocesti, na podravski avtocesti pa okvarjeno vozilo med priključkom Zlatoličje in priključkom Mareta, prav tako v smeri Maribora. In še 2 radarja, eden je v Račah na Mariborski cesti na avtobusni postaji pri novih blokih, drugi radar pa v Belem kliju v Mariboru na Tržaški v križišču pri Bauhausu. Previdno, kamorkoli se odpravljate, če opazite še kaj na vaši poti, pa 0800 10 55.
6: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
8: Aktualno vreme. V Mariboru je trenutno 15 stopinj, v Lendavi 14, v Zlatoliči pa 15. Danes bo delno oblačno, najvišje dnevne temperature se bodo povzpele do 30. Jutri in v sredo bo vreme jasno, najvišje temperature bodo okoli 32.
9: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
5: Pet minut čez osmo, želimo dobro jutro.
10: Dobro jutro,
5: kjerkoli smo že skupaj na 106,8 ali 96,4, ko se menimo o FM-u, na Totem Dabu, na Totem TV-u.
10: Oh, ja.
5: Zaenkrat v EON-u oziroma v Telemachovi schemi, kmalo tudi pri Telekomu T2 in A1. Upamo, da že danes stream totiradio.si na radioplayerju, podcastih, posod, skratka, posod smo lahko skupaj. In pa jasno, da v SMS-ih na 051-220-220, tam smo vedno dosegljivi, vedno radovedni. Igor, ti veš, si prejšnji teden dobil brata v pozabljanju.
0: Ha, ja.
5: Rok je pisal, ko si torbico pozabil in Rok te danes sprašuje, ali je brat Jeger danes prinesel torbico in čokoladice, ali potrebuje bratsko pomoč.
0: Dragi brat Rok, nisem, ampak imam pa vse denarnico s sabo. Polovično uspešen ponedeljek.
5: Za ponedeljek.
0: Le, kar dobro.
5: Ne, nimaš kaj. Nimaš kaj, niti ni bilo tako slabo. 6 minut čez 8, lepo, da ste tudi danes tukaj. Gremo skupaj v nov delovni teden. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Avril Lavigne, Complicated, ure 12 čez 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Da, ne maj neger, smo tu in gremo skupaj v ta ponedeljek. V nadaljni ten moment, ko že držimo toga, že imamo...
1: Celaj!
0: Ok. Pazite, to pa zdaj ste pripravljena na en poučni moment.
2: Ja. Ne vem.
0: Ja,
1: smo.
0: Ja.
2: Ok, si. Ja.
0: Sam. Ste vidim, da si. In to je zgodba o tem, oziroma resnica o tem, kak je fajn imeti jasen cilj pred očmi. Govorimo čist konkretno ali pa globalno. Ne? Govorimo o tem, da pač je jasno. Zdaj pa gre za neko malo stvar, mali cilj, velik cilj, vseeno. Važno je, da imaš jasen cilj pred očmi, da se tega lotiš samozavestno, da prepoznaš priložnost za dosego tega cilja in da takoj reagiraš. Oziroma pod naslov te zgodbe, kaj se lahko naučimo iz tega reporterja Milana na to temo. Zdaj pa dobro prisluhnite temu posnetku, to je bilo v eni od zgodb v preteklem tednu in boste razumela, kaj želim povedati.
1: Okay.
0: Se pravi, jasen cilj, lepo nastaviti zgodbo in ko je priložnost, takoj reagirati samozavestno, in to je že 3/4 uspeha. Ste pripravljena?
1: Ja.
0: Slišaj to.
3: Ja, nisem kave danes pil. Če sem tako...
4: Jaz tudi nisem imela časa.
3: A da je volje.
0: Ja,
1: si bom zapomnil.
0: Okay. Še enkrat, če je hitro šlo mimo.
1: Ja.
0: Okay, še enkrat, ponovimo. Jasen cilj.
1: Tako.
0: Samozavestno. Takoj reagirati, ko se pojavi priložnost. V sekundi. Torej, in to je 3/4 uspeha.
3: Ja, nisem kave danes pil. Čisto tako.
4: Jaz tudi nisem imela časa.
3: A da je volje.

0: Tako, 19 minut čez 8 je, da je Nemaj Neger smo tu in želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj, dejstvo je, da se približujejo neki rojstni dnevi, ne? V totem jutru, novembra, ma Jeger.
2: Aha, ja.
0: Že čez 6 dni ima nekdo... Ne bomo kazali na levo, ne samo pobrežje bo gorelo.
3: Ja, nekdo bo star.
0: Za 21. rojstni dan, ime.
2: Nočem, ne bom preznala.
0: Dobro, a ni to zgodba o tebi, ker je to zgodba o meni, ker jaz imam pa oktobra.
2: Ok, sorry.
0: Vem, sva sem te lepo. Ne, ampak či zares, dobil sem idejo, če kdo razmišlja, tu zdaj tako samo vržem, je pa to res super ideja, če imate radi muziko. Sploh, če ste imeli radi Queen-e ali jih še imate radi, če ste imeli radi in še imate radi Freddieja Mercuryja. To je super ideja za darilo. Zunaj je nova knjiga o Freddieju, o njegovem življenju ob 80-letnici, ker bi praznoval pred par dnevi 80. rojstni dan. Ampak ta je posebna, ker je avtorica Mary Austin, s katero je živel skupaj.
3: Njegova najboljša prijateljica, oziroma nekaj časa zaročenka.
0: Tako celo, ne, ja. Dokler pač ni rekel, ok. Življenje v pesmih je naslov, preveden v slovenščino, knjiga še ni prevedena, ne, ampak vsebuje pa gradivo iz obsežnega njegovega osebnega arhiva, ne, torej rokopisi, besedil, notni zvezki, risbe, skice, Fred je namreč izvrstno risal tudi, ne, zasebne fotografije, neobjavljena besedila, neobjavljena muzika, ki jo je še delal, recimo originalno, kak je mislil najprej narediti teh za Bohemian Rhapsody, je tam noter tudi, ja, besedilo, ki ga je zavrgo, ne, pa tak. Skratka, celotne pesmi, ki niso bile nikoli posnete in ogromno enih takih informacij iz prve roke.
3: Kako si rekel, da bo naslov, oziroma je naslov?
0: Naslov je Life in Songs, ne, Freddie Mercury. Si pribeležal, ne?
3: Da se da.
0: Ker ti tudi hočeš imeti, ne? Ker se pravi.
3: Ja, jaz, Queen-i so ena moj najljubših bendov vseh časov, tako da...
0: Ne?
2: Ja, ne poznam.
0: Dvoj pa ne, ja ne poznaš.
2: Poznam.
0: Aha, ok.
2: Ampak moji niso
0: najboljši. Bo še prostor za napredek, se boš odrasla. Glej, zdaj si, boš 21 kmalo, kmalo boš 32.
2: Nehaj.
0: Pa se začne, zare življenje. 8 in 22, če smo že toliko v Queenih, te pa dajmo še eno njihovo legendarno, skupaj z Davidom Bowiem, Under Pressure. 8 minut pred pol. To je dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Toti Radio Lenart. U novom reporterju intervju s profesorem europskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Dobro, gospod, bi se mogel slikati.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Kok?
2: Če smo Foto Express.
0: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
3: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
4: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe ekonomist, kozmetika, računalništvo. Več na doba.si.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Radijska mreža. Radio. Jo.
8: Pol devetih je.
9: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Projekt glavne ceste Ptuj-Markovci se pomika naprej, vendar je zaključek gradnje po časovnici še precej oddaljen. Državni prostorski načrt bi lahko bil sprejet leta 2029, po pridobivanju projektne dokumentacije zemljišč in dovoljenj pa naj bi se gradnja zaključila predvidoma leta 2038. V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor se jutri zaradi del v centralni lekarni za ves promet zapira interna cesta ob vzhodni strani Kirurš. Stolpnice. Danes pa obeležujemo Mednarodni dan čistega zraka za modro nebo, ob katerem Združeni narodi opozarjajo na resne posledice onesnaženega zraka za zdravje ljudi in gospodarstvo.
10: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 080-1055.
9: V tem trenutku še vedno zastoji na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. 27 minut je tam že zamuda, pa tudi okvarjeno tovorno vozilo ovira promet pred izvozom Celje Center v smeri Maribora in še na radarje opozarjate in sicer v Račah na Mariborski cesti na avtobusni postaji pri novih blokih meri v obe smeri. Previdno in varno na vaši poti, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
11: Aktualno vreme. V Mariboru, Lenart in Makolah je trenutno 16 stopinj, danes pa delno oblačno, najvišje dnevne temperature se bodo povzpele do 30. Jutri in v sredo bo vreme jasno, najvišje temperature pa bodo okoli 32 stopinj.
12: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
8: Dobra minuta, čez pol deveto, želimo dobro jutro.
13: Dobro jutro.
14: Ja, Dejan.
8: Ja,
14: eno Jeger.
8: Jeger, ja.
14: Eno ultimativno vprašanje za tebe.
8: Ja.
14: Ja, ampak pazi malo pred zgodbe. Pred 328 leti je car Peter Veliki prišel nazaj v Rusijo po enem polletnem potovanju po zahodne Evropi in tam ugotovil, da pač moški nimajo več brat, ne? Uh-huh. Ker je hotel Rusijo priključiti zahodne Evropi, je uvedel davek na brade. Zdaj pa vprašanje, bi se ti obril ali bi plačal?
8: Kero brado zdaj?

0: Legendarna Foreigner, I Wanna Know What Love Is. Kaka lepa, ne?
1: Vrhunska.
0: 20 minut pred 9, ampak niti približno tak lepa, kot je bilo lepo presenečenje, ki sta ga za Emo za danes jutraj pripravila njena nova najboljša prijatelja Fras in Medvar. Mimo grede tudi danes točno povdne Fras in Medvar šov, ne zamudite. In res ta presenetla, zelo kreativno, morda je kdo to danes jutraj zamudil, zato predlagam, da temu prisluhnemo še enkrat, kak se pač dela na nek način, pa pravzaprav poslovna prihodnost neke mlade pobrežanarke.
2: Jo, meni je všeč ful.
0: No, evo, Puveca.
3: Ja, lepo dobro jutro.
0: Zdravo.
3: Ja, dobro jutro.
1: Zdravo.
3: Okay, malo sva z Markotom razmišljala, ja, spet, in sva razmišljala o tem, kaj bi bilo, če bi se Ema recimo kdaj podala v poslovne vode in bi imela svojo firmo, in sva pač seveda razmišljala, kaka imena bi lahko imela, ne, ta firma.
1: Ja.
3: No, tu smo jih nekaj zdaj, ne, našla in bomo jih vam povedala.
0: Okay.
3: Ste?
0: Daj,
1: ja,
0: daj.
3: Okay. Kozmetični salon, Krema Nikič.
1: Taksi služba, Grema Nikič.
3: Če bi Ema delala v marketingu, recimo, bi lahko bila Dilema Nikič.
1: Če bi prodajala jogije in posteljnino, bi lahko bila Drema Nikič.
3: Če bi poučevala javno nastopanje,
1: Nikič. Če bi nudila morilski servis, ni problema Nikič.
3: Če bi imela Ema diskoteko, bi lahko bila Ekstrema.
1: Če bi nudila inštrukcije iz geometrije za otroke iz prve triade, Premica Nikič.
3: Če bi se ukvarjala z rušenjem zgradb in fitness centrom, Štema Nikič.
1: Če bi imela firmo za vse stvari na svetu, Oprema Nikič.
3: Čisto možno pa je, da naju je Ema že prehitela in ima na skrivaj gradbeno trgovino v Puconci.
0: Kaj ima neki? Ja, mislim, da sta zajela pravzaprav vsa področja. Da vidiš,
4: široko področje ima.
0: Ja, ima, samo se veš, ja, mi te tak zlahka tu na totem radio ne damo, ne?
2: O, kak jut.
0: Ampak glej, če si prava, bojo drugi delali za tebe, ne? V taksi službi Grema Nikič. Ali pa v nočnem klubu Ekstrema Nikič. Bravo, Pubeca.

0: lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuju in Muzika.

0: 4 minute pred 9, da je Nemaj Neger še zadnjič, danes želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: To je bilo ponedeljkovo jutro, kako smo imeli, vsem smo se menili, o novem mariborskem satelitu, ki je gor, malo o športu, o Harryju Potterju, ki pride v obliki serije za Božič in sta Iger in Ema oba, na pol v nezavesti. Nastavili smo projekt Toti Triglav 2027.
1: In jaz se ga veselim.
0: Najbolj vesel. Oh. Prvo ime, ki si ga zabeležil, Ema Niki.
1: Res je.
2: Ja, daj zdaj drugo, Dejan Vedlin.
1: Dejan Vedlin, nekdo mora delati na radiju.
0: Ja, no vidiš, nekdo mora, ne moramo vsi iti. In pa predvsem je bilo to jutro, ko sta Fras in Medvar začrtala Emino poslovno prihodnost, če bi bila torej potencialnimi imeni za njena podjetja. In vse to tudi v našem podcastu totega jutra. Če ste slučajno kaj zamudili, mimo grede sta pa pozabila na eno. Če bi imela ti agencijo, ki bi iskala življenjske partnerje, bi bila pa vnema Nikič. Pride Saša 9:09 in zdaj se šele ponedeljek zares začne. Naj bo uspešen.
3: Toti Radio Maribor.
4: September bo v Sveti Trojici zvenel v ritmih največjih uspešnic.
5: Peter Grašo prihaja na veliki open air koncert 11. septembra ob jezeru v Sveti Trojici.
4: Čaka vas večer poln čustev dobre glasbe in Grašovih največjih hitov.
5: V čudovitem ambijentu ob jezeru.
4: Koncert ob začetku gradnje novega vrtca v Sveti Trojici.
5: Peter Grašo, 11. septembra v Sveti Trojici.
4: Pridite po glasbo, ki povezuje in večer, ki ga ne boste pozabili.
5: Peter Grašo,
4: uživo, pod zvezdami ob jezeru, 11. septembra v Sveti Trojici.
6: Nakup vstopnic na eventim.si in vseh eventimovih prodajnih mestih.
7: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, en družinski tip. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
8: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala, vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
10: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
11: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
10: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
12: In je ura točno 9.
13: Novice. Toti radio, Toti TV in Toti da.
1: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Mariborsko kopališče Pristanje po poletnem premoru danes znova odprlo vrata rekreativnim plavalcem, hkrati pa se začenja tudi nova sezona plavalnih in vaterpolskih tekmovanj. Direkcija Republike Slovenije za vode pripravlja strokovne in projektne podlage za ukrepe, s katerimi želijo zmanjšati poplavno ogroženost Maribora in Ptuja, med drugim tudi ob Radvanskem potoku v Mariboru. Trenutno poteka pripravljalna faza, ki vključuje prostorsko umeščanje, pridobivanje zemljišč ter priprav projektne in investicijske dokumentacije, medtem ko obseg vrednosti in čas izvedbe gradbenih del še niso določeni. Projekt glavne ceste Ptuj Markovci pa se premika naprej, vendar je zaključek gradnje po časovnici še precej oddaljen. Državni prostorski načrt bi lahko bil sprejet leta 2029 po pridobivanju projektne dokumentacije, zemljišč in dovoljen pa naj bi se gradnja zaključila predvidoma leta 2038. Trenutno poteka izbor najustreznejše variante, vlada pa naj bi se z njo seznanila v začetku leta 2027.
13: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 080 10 55.
1: Še vedno so zastoji na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda tam 24 minutna in pa še okvarjeno tovorno vozilo ovira promet pred izvozom Dramlje v smeri Maribora, tako da tam previdno drugih posebnosti ni nič 8 nič 10 5 5.
12: Delno do pretežno jasno bo danes in do 28 stopinj, Maribor trenutno 17, Ruperče 17 in Zgornja Bistrica 18. Tudi jutri jasno vroče do 30 stopinj lahko pričakujemo, prva polovica srede potem še podobna, popoldan v sredo in v četrtek, petek bi naj deževalo.
14: Sašinih 9 ob 9.
12: 2 minuti čez 9, kaj se veseliš na ponedeljek?
1: Ja pa, mislim, če ne drugega, umetno, ejš, se hajpam, da bo šlo skozi. Samo šlo, zakaj ne išlo?
12: Jaz priporočam eno kavico.
1: Ali pa dve.
12: Ene pol ure, tak ja. malo, da se spravimo k sebi za zadihat.
1: Okay.
12: In ponedeljkovih 9 ob 9 smo.
1: Ja, daj.
12: Ajde, 3 minute že čez 9, lepo do povdne.

0: šnehala, cmoka.
1: Jo, če snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Tote reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
0: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
2: Po 133 dnevih bo ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem ljudskem vrtu. Maribor!
5: Že 26 let
0: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni
0: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
0: Hamburger Hill.
5: In zmagovalec je
0: Hamburger Hill.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
9: Ko se zgodi življenje in ti prekriža načrte, izberi šolanje na izobraževalnem centru Sofizo, ki ti na učinkovit način pomaga do izobrazbe. Preveri naše srednješolske programe in izberi šolo za svojo prihodnost, ki ti stoji ob strani pri uresničevanju ciljev na novi karierni poti. Vpis je možen celo leto, več pa si preberi na sofizo.si.
10: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10.55.
11: Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda tam 19 minut, na skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 29 minut. Sicer pa še eno okvarjeno vozilo vira promet pred izvozom Dramlje v smeri Maribora, prav tako na štajerski avtocesti. Drugih posebnosti ni, varno in srečno na vaši poti, nič 8 nič 10.55 pa telefonska številka.
12: Če bi radi še karkoli povedali.
11: Tako, za vse prometne informacije.
12: Oprosti, Igor, sicer pa jasno in 18 bi no Mariboru Cinkova enako 18. Danes bo šlo do 29, jutri celo do 30 stopinj, potem pa za nekaj dni kaže do konec poletnega vremena, sreda, četrtek in petek bodo deževni, tudi temperature bodo počasi padle na 20 stopinj. Zdaj pa ti mene izklopi.
13: Sašinih 9 ob 9.
14: Vsak dan na novo.
13: Vsak dan drugače.
14: Vedno pa...
13: Same najboljše.

Lep ponedeljek, in če slučajno ni šlo z 9 ob 9, imamo še malo, imamo za dušo, imamo za dat na glas in imamo za še malo odplavati do tega Milana, ki pride 10 pred 10. Sidarta in piknik.

0: 10 minut do 10, to ti reporter Milan, pa danes iz Freiheima.
1: Lepo.
0: Ja, začel se je namreč en poseben trening. Preden se spomnimo, da bo počasi čas za gube, za kostanje, za it malo v gost s kakim cekrom, s kako vrečko, in inšpektori Jäger se pripravljajo.
2: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: gospodje, to ti reporter Milan spet raziskujem zgodbo. Jesen je praktično tukaj in s tem seveda tudi velika gneča v gozdovih, ko bodo mnogi nabirali jesenske plodove in na Zavodu za gozdove so napovedali, da bodo inšpektori sploh v septembru in oktobru zelo rigorozno kontrolirali, ali se vsi, ki nabirajo gobe in kostanje, držijo določb, ki veljajo, no, da pa bodo dobro pripravljeni, pa poteka njihovo izobraževanje. Jaz sem zvedel, kje je to, in sicer na državnem poligonu za pripravo gozdnih inšpektorjev sem v Freiheimu nad Framom in tukaj ravno poteka urjenje. Vidim, da je tam en vaditelj in inšpektori.
1: No, dejmo stopet mal. Dejmo, tam pred vami je tale skošaro. Gremo, čaka nas še dvakrat po 50 metrov in trikrat po 100 metrov na okreber. Gremo malo vode popit, pa gremo naprej.
0: Dobar dan, zdravo.
2: Kaj je?
0: Je sila?
2: Pa kaj si ti malo normalno? Pa to je ni normalno. Pa kak te zdaj? Pa kak te zdaj mi vemo sploh, da gobe bojo, pa kostanje pa dobro? Ma jebat mo. Pa kaj si ti malo normalno?
1: Dejmo brez pogovarjanja.
2: Pa čaki
1: malo. Sem lahko ten korak, gremo tri, štiri.
2: Čaki malo, no mene bo ruknilo, čaki malo.
1: Pa tale s košaro bo pobegnil.
2: Pa pusti enega, pa kaj zdaj, če ne bo en šel s košaro, bo drugi, tak z baterijo hodijo, pa kaj si dior, pa zakaj je tu v brek laufam? Se na strmini še noben in novenga dobil, pa kaj je to?
1: Dejmo zdaj štoprca v klopu, tri, štiri, in kdor ne pride?
2: Ja, bo kaj bo, kdo ne prije?
1: Bo zaden.
2: Ja, kdo bo hodil, ja, bo zaden, ja, kdo bo hodil v hočah tu gor? Ti boš tak v telovadnici, v zodih pajkicah, ja se bom tu tepo pa boril po šumi. Zakaj moram zdaj umret, pa me more rukn? Kaj je s tabo?
0: Ja nič, jaz sem prišel z radija.
2: Pridi na okreber, pridi z rounda, boš videl, kak je to. En druge moriti, ližemo tu, zakaj? Kaj veš, da bojo gobe ali pa kostanje?
1: Poglejte, jaz imam direktivo naravnost z Ljubljane in zahtevam, da ste pripravljen.
2: Jaz ne grem, jaz tu v brek ne grem, kje je kdo čefo, jaz ne grem več v brek. Ne grem več brej, lahko imaš ti direktivo, kako češ, bom pač v Avstrije šel delati. Gledam, ne vem, tu gor več vlačo se. Jaz sem jaz za dva.
1: Dejmo manj žred, pa več gibat se.
2: Gledaj, zdaj kot jim, to ti štort, ja vrko. Ne, ja se zabavaj z mano.
3: O, lovi, pa kaj imate tu? Halo.
0: Pravkar je prišel tudi lovec.
1: Postren nadzor vadimo, gospod.
3: Pa dobro, damo malo nekaj se zorganizirati. Mi imamo postren nadzor, glih tako, skoraj sem debelega v grmu not strelil.
2: Kaj si rekel?
3: Pravim, da sem skoraj debelega spekel, ko je dihal.
2: Mene si skoraj strelil.
3: Nisi rekel tebe, pravim, da sem debelega skoraj rešil, ne?
2: Koliko je debelih tu?
0: Dejmo,
2: daj mi puško.
0: Na sledi zgodbe sem bil toti Milan, od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: novem reporterju. Intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosup, Ajdovščina in Verdom Žale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
2: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
3: Pa kaj si nor, če ne znam.
2: Je kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju, heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In da boste vedeli, še Huskvarna nima toliko Huskvarn, koliko ima Huskvarn GDR.
7: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi pa vsi vemo, kam pade.
8: Pravo znanje dobiš v praksi s sodobnim in edinim inženirskim programom računalništva v Sloveniji na višji strokovni šoli Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi s študijem nadaljavo.
7: Odloči se za študij s prijateljem. Izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academia.si.
9: Še pol minute in ura bo 10.
10: Novice, to ti radio, to ti TV in to ti da.
11: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Z norveškega vesoljskega izstrelišča so v soboto uspešno izstrelili slovenski satelit 3SAT-S, ki je nastal v sodelovanju raziskovalcev Mariborske fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter mariborskega podjetja Skylabs. Gre za tretji slovenski satelit te vrste, katerega glavni namen je preizkušanje tehnologij za prihodnje misije v globoko vesolje. 3SAT-S bo predvidoma 5 let služil kot tehnološki demonstrator za razvoj majhnih vesoljskih plovil z omejenimi viri energije, njegova izstrelitev pa po navedbah Univerze v Mariboru predstavlja pomemben korak za slovensko vesoljsko tehnologijo. Snaga Mariborišče novega vodjo akvarija Terraria, od kandidatov pa pričakuje najmanj visokošolsko izobrazbo prve stopnje, vozniški izpit B kategorije in zaželeno vsaj 1 leto izkušenj z delom z živalmi. Izbrani kandidat bo skrbel za dobrobit in oskrbo živalim, organizacijo dela, vodenje ugledov ter pripravo strokovne dokumentacije in sodelovanje z različnimi institucijami. Zaposlitev je za nedoločen čas, prijave pa zbirajo do 15. septembra. Z današnjim dnem pa se začenjajo volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami, pri katerih bodo lahko kandidature vložile politične stranke ali volivci, slednji ob zahtevanem številu podpisov podpore. Zbiranje podpisov se lahko začne že danes, natančno število pa je odvisno od posamezne volilne enote in znaša najmanj 30 ter največ 1000 podpisov. Končni seznam kandidatom bo znan 15. oktobra, ko se izteče rok za vložitev kandidatur.
12: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
13: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
12: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
10: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 1055.
11: Dobrih 10 kilometrov je dolg zastoj od Lukovice proti Ljubljani, zamuda tam 15 minut, na sicer pa okvarjeno vozilo vira promet na izvozu Trojane v smeri Maribora na Štajerski avtocesti in pa še pneumatika je na vozišču med priključkom Slovenska Bistrica Jug in priključkom Slovenske Konice v smeri Ljubljane. Opozarjate pa tudi na radar, ki je v Lomanošah pri Gornji Radgoni meri v obi smeri, tako da tam previdno pravzaprav kamorkoli se odpravljate, 0800 1055 pa telefonska številka za vse prometne informacije.
12: Nepremičnine.net.
14: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
12: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
9: Večinoma jasno bo danes in nekje do 28 stopinj, Maribor trenutno 22, Lenar 22 in Starošince 23 stopinj. Tudi jutri jasno vroče do 30, prva polovica srede, potem še lepa, potem pa od srede popoldan do petka nekje deževno.
10: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
9: Saša in Eger tu želiva dober dan.
11: Dober dan.
9: In lepo zdrav na 106,8, lepo zdrav na 96,4. Toti DAB, Radio Player, Eger lahko filmsko pomaha tudi za Toti Radio, Toti TV, pri Telemahu na 508, druge še bomo skratka. Hvala, da ste tudi z nami, kjerkoli posebej kraljico. Jegrobeto. Tri minute so čez deseto, lepo dopoldne in hvala, da ste tudi danes z nami.

0: Legendarni Freddie Mercury, če ste zamudili v Fras in Medvar šovu.
1: Imel je 4 dodatne zobe in čeprav bi se lahko pač privoščil, da bi se jih operiral, da oziroma odstranil, da ni hotel, zato ker je mislil, da mu bo na kakoršen koli način spremenilo glas. Je rekel ne.
2: Ja, ustno ne. Votlino, ne?
1: Ja,
2: ja bi imel drugo.
3: Verjetno bi bil, pol ne.
1: Točno to, ja.
2: Čist drugo. Pa lažje je bambus, recimo žvekal, ne? Tu tak zadi.
1: Pa ki se temle, bambus žvekal.
0: Tudi danes Fras Medvar in profesor Križanič takoj po 13.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
0: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: previdžen in previdno prosim na naših cestah.
1: Zdravo, Sandra, tu pri telefonu. Rada bi samo povedala, da policija stoji za Zlatoličja, meri pa smeri Ptuja.
0: Najlepša hvala za to informacijo, Sandra. Še en radar je v škatli na izvozu iz podravske avtoceste za Marjeto na Dravskem polju. Omejitev tam je 40 km na uro, tako da strpno počasi. In če je kje na vaši poti še kakšna posebnost, smo tu na 0800 10 55.

0: Че фраз? Кинета у слаби виц. Так слаби, да е же добър. Но, вечини пример. Но, тупа там. В бисту му е енкрат ратал. Скоро. Да, но се виж така мисля. Само на Тотем Радио. Хускварна ГДР. Върхунски страхоняки за кошнен моторне жаге. Да се наменимо. У Мариборо, Подграду, Мурски Соботи и на ГДР.си.
1: Алба онега си чу?
2: Тути Радио Марибор.
3: Кофе злачен, мало ми е мар. На тераси си закурим, од авто крке жар. Рез да ме е дости, окол паса. Ампак в улици сн главни даса.
4: Наградна игра. Освоите Вебер жарим предпасник Аутокрка. Аутокрка. Варност на поти, ужитки об жару.
5: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenzivan notranji svet. Pravi Dejan Sotirov, človek tisočerih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljeni v Narodni dom Maribor. V četrtek, 10. septembra ob 18. uri. Vstopnice za večer uživo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
6: Večer uživo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
7: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
8: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
9: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
8: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
9: Spar Online. Za en opravek manj.
10: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
11: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam približno 16 minut, sicer pa okvarjeno vozilo vira promet med počivališčem Lukovica in priključkom Krtine prav tako v smeri Ljubljane in še eno okvarjeno vozilo na izvozu Trojane v smeri Maribora. Opozarjate pa tudi na radar.
12: Zdravo, tam je tu pri telefonu. Rada bi samo povedala, da policija stoji v Zlatoličju, meri pa smeri Ptuja.
11: Najlepša hvala za to informacijo in še radar v Lomanošah pri Gornji Radgoni meri v obe smeri. Drugih posebnosti ni, če opazite še kakšno, nič 8, nič 10, 5, 5.
13: Večinoma jasno bo danes in nekje do 28 stopinj, trenutno pa na našem koncu okoli 23. Vreme danes in jutri ostaja torej večinoma sončno, jutri temperature tudi do 30 stopinj, prva polovica srede bo potem še lepa. Ko učeš nekaj. Kasneje v sredo popovdan, četrtek in petek bi pa najdeževalo.
11: Vidiš, da je šlo.
14: Tvoje mesta.

0: 17. mesto, to pa so aktualne top 3.
1: Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
2: Najboljši ta tir.

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri.

0: samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Ali vam organi države ali lokalne skupnosti kršijo vaše pravice? Pridite 23. septembra na občino Maribor in se o tem pogovorite z varuhinjo človekovih pravic in njenimi sodelavci. Za pogovor se lahko prijavite na 030 720 225. 030 720 225.
2: Olgica, servus, kje imaš deda?
3: Se te veš, kje je?
2: V gostilni?
3: Vem se, kaj hodi po novem.
2: Kaj pa te?
3: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
4: MCK.
1: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi pa vsi vemo, kam pade.
7: Pravo znanje dobiš v praksi z moduli komercijale, digitalnega marketinga in računovodstva, programa Ekonomist Višje strokovne šole, Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi s študijem nadaljavo.
6: Odloči se za študij s prijateljem. Izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academia.si.
8: Radijska mreža Tutti Radio.
9: In je minuta čez 11.
10: Novice, Tutti Radio, Tutti TV in Tutti Da.
11: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Mariborska dvorana Tabor bo v soboto ponovno gostila Epicenter 2026, enega največjih domačih dogodkov namenjenih videoigram, znanstveni fantastiki, anime kulturi in e-športu. Lani je dogodek privabil več kot 2600 obiskovalcev in 350 tekmovalcev. Program bo ponudil e-športne turnirje, namizne igre, več kot 75 razstavnih prostorov, simulator Formule 1, retro kotiček in areno navidezne resničnosti. Vrhunec večera bo cosplay show, brezplačen vstop pa bodo imeli obiskovalci, ki bodo prišli v lastnih kostumih. V Mariboru se za županski položaj za zdaj potegujejo trije uradno znani kandidati. Kandidaturo je danes uradno predstavil Bor Grajner.
12: Danes napovedujem kandidaturo za župana mestne občine Maribor. Kandidiram za željo nadgraditi vse, kar je Mariboru že uspelo, in izboljšati tisto, kar še ni.
11: Poleg Grajnera se boste za županski stolček potegovala podjetnik Matej Vodopivec, ki kandidira s podporo liste za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ter predsednik in mestni svetnik stranke mladih Zeleni Evrope Igor Jurišič. Pop TV pa razkriva še tretjo pravnomočno sodbo iz leta 2011, katero je bil Zoran Stevanović zaradi goljofije obsojen na 6 mesecev pogojne zaporne kazni in vračilo protipravno pridobljenega denarja. Kot izhaja iz razkritih dokumentov, si je Stevanović takrat zaposlen kot policist, izposodil denar, pri čemer je kot jamstvo ponudil avtomobil, ki ni bil v njegovi lasti. Iz njegovega kabineta so po objavi navedli, da starih in zaključenih zadev, ki niso povezane z njegovim političnim delovanjem, ne bo komentiral.
10: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
11: Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam 11 minut in še vedno okvarjeno vozilo vira promet med počivališčem Lukovica in priključkom Krtina proti Ljubljani prav tako. In še radar je v Zlatoličju meril v smeri Ptuja, tako da previdno kamorkoli se odpravljate, če opazite še kaj v prometu. 0800 10 55.
9: Jasno in okoli 24 stopinj pa trenutno na našem koncu. Danes bo šlo nekje do 29, jutri celo do 30, potem pa za nekaj dni kaže, da konec tega lepega poletnega vremena, sreda, četrtek in petek bodo vsaj deloma deževni, tudi temperature bodo počasi padale nekje na 20 stopinj.
13: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
9: Na 106,8-96,4 Toti DAB Radio Player, Toti TV, ki ga že najdete na totiradio.si, pa v Telemachovi schemi, drugam še pride. Vsekakor hvala, da ste z nami, kjerkoli nas poslušate. Saša Njeger vam delava družbo.
11: Dobar dan.
9: Dobar dan. In še bolj pomembno, Toti hudi hiti in do 12 jih imamo tukaj največ brez pauze. 4 minute so čez 11. Lepo dopoldne.

0: Danes. Oj, danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: Kino ponedeljek je danes izjemno podobno, bi lahko rekli, tipični igrovi sredi.
2: Ja,
1: ne, doma na kauču, s tem, da tudi v Mariboxu torej popusti, znižane cene vstopnic, še en razlog več, da se danes vidimo. In med najbolj aktualnimi filmi izstopajo Gaj in svet 3, slovenski akcijski družinski film z Umo Štader in Jurijem Zrnecom, praktično vsako uro med 15:30 popovdan in 18:30 zvečer. Potem so tu Tačke na patrulji, Dino film, enako popularna zadeva, trikrat danes na sporedu, 15:30, 16:30 in 17:30 popovdan. Za dame izjemna komedija Spa vikend, ki vas čaka ob 18:00 in res še ena od zadnjih priložnosti, če še je niste ujeli, preden pobegne sporeda, Odiseja, ti si jo pogledal?
2: Vrhunski film.
1: Res?
2: Slabe 3 ure gre takle, tak.
1: Glejmo, ja še.

0: Nisem, tako da danes morda ta priložnost. Velika epska pustolovščina Krisa Nolana, preden dobi Oskarja, ki se je že vse skozi nasmiha. Dajte si jo pogledati v Mariboxu danes 15.07.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: спите, спия с вами. Ко се туширате, се туширая с вами. Ко стоите у ютрени коници, стоия с вами. Инко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toni Radio.
0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
5: September bo v Sveti Trojici z Veneuritmih največjih uspešnic.
6: Petar Grašo prihaja na veliki open air koncert 11. septembra ob jezeru v Sveti Trojici.
5: Čaka vas večer poln čustev dobre glasbe in Grašovih največjih hitov.
6: V čudovitem ambijentu ob jezeru.
5: Koncert ob začetku gradnje novega vrtca v Sveti Trojici.
6: Petar Grašo, 11. septembra v Sveti Trojici.
5: Pridite po glasbo, ki povezuje in večer, ki ga ne boste pozabili.
6: Petar Grašo.
5: Uživo pod zvezdami ob jezeru. 11. septembra v Sveti Trojici.
7: Nakup vstopnic na eventim.si in vseh eventimovih prodajnih mestih.
8: Ko se zgodi življenje in ti prekriža načrte, izberi šolanje na izobraževalnem centru Sofizo, ki ti na učinkovit način pomaga do izobrazbe. Preveri naše srednješolske programe in izberi šolo za svojo prihodnost, ki ti stoji ob strani pri uresničevanju ciljev na novi karierni poti. Vpis je možen celo leto, več pa si preberi na sofizo.si.
0: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
9: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor!
0: Radijska mreža Toti Radio.
10: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
11: Krajši zastoj ostaja na Štajerski avtocesti do Domžal proti Ljubljani, zamuda tam približno 7 minut, drugih posebnosti na srečo nič, opazite kaj na svoji poti. 0800 10 55.
12: Danes in jutri bo sončno in še vroče do 29-30 stopinj, Maribor trenutno 24, Kicer in tudi Pragersko 25 stopinj. V sredo zjutraj in dopoldan še sončno, popoldan bi naj začelo deževati in kot kaže bo deževalo še v četrtek po petek, ko se bodo najvišje dnevne temperature spustile celo do 17-18 stopinj.

Katy Perry na Totem Radiu, 7. september je danes, dan, ko smo pred dobrimi 40 leti dobili še en večni number one hit. To sta David Bowie in Mick Jagger.

0: nastala, šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hilburger, prosim.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe ekonomist, kozmetika, računalništvo. Več na doba.si.
5: Radijska mreža Toti Radio.
1: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
6: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
1: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Ulice, toti radio, toti TV in toti da.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Razpravo o načrtovani regijski hiši hospic v Brestrnici je komentirala tudi varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Poudarja, da so vprašanja krajanov o prometu, velikosti objekta in vplivu na okolje legitimna, strahovi pred umiranjem in pogrebnimi vozili pa odražajo predsodke. Hospic po njenih besedah sodi v skupnost in ne na rob družbe. Mariborska občina medtem napoveduje dodatno srečanje s krajani o prostorski umestitvi objekta. Tradicionalni sejem rabljenih učbenikov v Mariboru letos dobiva novo ime in podobo. Sejem Roka bo v petek 11. septembra med 15. in 18. uro pri glavnem vhodu v Europark poleg izmenjave učbenikov ponudil tudi predstavitev idej in izdelkov z področja ponovne uporabe in recikliranja. Dirkaški vikend Formule 1 na legendarnem dirkališču Monci pa je minil v znamenju Mercedesa. Veliko zmago je slavil Kimi Antonelli, ki je z dirko začel iz ozadja, nato pa uprizoril preobrat in se prebil vse do prvega mesta. Mladi dirkač je s tem postal prvi Italijan po letu 1966, ki je slavil zmago na domači dirki v Monci, drugi je bil njegov moštveni kolega George Russell, tretji pa Max Verstappen z Red Bullom.
2: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
3: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
4: Na cestah v tem trenutku je ena posebnost, previdno na Štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Krtina v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo, ki ovira promet, sicer pa torej brez posebnosti, če vi kaj opazite, 0800 10 55.
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
7: Poglejmo še vreme, 24 stopinj v Mariboru v tem trenutku, zunaj je pretežno jasno. Lenart prav tako 24, Pokoše 25. Jutri pravijo, da bo spet en še fajn poletni dan. Jasno bo čez dan okoli 30 stopinj, v sredo pa sprva sončno, popoldne oblačno, zvečer bi naj deževalo, potem napovedanih pa je 28 stopinj.
8: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
9: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
11: Vrhunski parketi Šojher.
10: Izdelani v Avstriji.
12: In Fras in Medvaršav.
7: In so dobre 4 minute čez 12. In danes Marko in Tomaš tukaj, lepo zdrav.
13: Zdravo, dober dan.
7: Muzika bo pa vse, tako se spodobi. Ja. Nova runda Fras in Medvaršova. Kje je Anja, pa razložimo v nadaljevanju, ok?
13: Ja.
7: No, ajde, gremo.

0: Laura Branigan in Self Control iz leta 84. Še enkrat, Marko in Tomas so tu, zdravo.
1: Dober dan.
0: Dober dan. Če na hitro pogledamo, kaj nas danes čaka v Fras in Medvar šovu, prvo dejstvo je to, da Anje ni.
1: Ja.
0: Drugo pa, da imamo eno fajno debato.
1: Ja, ki se je rodila iz tega, da se tebi ne da danes.
0: Ja, ker je ponedeljek, ne?
1: Ja.
0: Pak danes se mi zdi je še bolj neki taki...
1: Ja, ker je ta, meni se zdi tisti prvi teden šole, pa to je šlo vse mimo, malo se je zdaj ono...
0: Ja, zdaj se je vsedlo.
1: Se je vsedlo in
0: ta
1: danes...
0: realnost, ne?
1: Je tečno.
0: Tako.
1: Tako da, naj jo zanima, kaj se vam danes absolutno ne da.
0: Ja, pa bi mogli, recimo, ne?
1: Ja, pač, če si odrasla, avtomatsko moreš stvari delati, tudi če se ti ne da. Tako da, ne vem, smeti, recimo, vem, da moram odnesti, to je kar nično.
0: Nič ne bomo danes. Zato dajmo muziko, sicer pa vabljeni k tej čudoviti debati na naših družbenih omrežjih, pa tudi preko SMS-a na 051 220 220.

0: Black Eyed Peas in Justin Timberlake, Where is the love na tem radiju. Ok, prej sva rekla, da bova povedala, zakaj Anja danes ni. Ker se je skeglala.
1: Na silosu.
0: In ma bergle.
1: Do nadaljnega. Lepo zdrav.
2: Nazaj k totim hudim hitom.
3: S Frasom in Medvarjem.

0: Kaj fraz? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da e že dober. No, v večini primer. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
0: Toti Radio Lenart.
2: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
4: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
3: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
4: Spar Online. Za en opravek manj.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 1055.
1: Na cestah v tem trenutku mirno, brez posebnosti, če vi kaj opazite, na kaj naletite, pokličite nič 8 nič 1055.
2: Še vreme, Maribor in Lenart 25 stopinj, pretežno jasno vreme, zunaj Dornava 26, jutri pravijo, da bo jasno, okoli 30 stopinj bo pri nas, v sredo pa sprva sončno vreme, popoldne bi se naj pooblačilo, zvečer tudi deževalo, čez dan bo okoli 28 stopinj. Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Infras in Medved. Infras in Medvršav.
2: Ura je pol ena, Marko in Tomaž pa se sprašujeva, kaj se vam danes res ne da, ker je pač ponedeljek in je, ne vem, meni
1: še
2: nič.
1: Bolj kot ponavadi, ne?
2: Ja, ja.
1: Tako tečno neko.
2: Ne vem, tak se mi zdi, no. Dajte pisati, dajte poslati SMS na nič 51 220 220, tudi na družbeno mrežje lahko pišete, torej kaj je takega, ko dan se res zanova, dobro, ne.
1: Ampak morate.
2: Ne. Treba pa je, ja. Ba tak pravijo. Ja. V bistvu nič ni treba. Ne.
1: Za tebe verjetno obstajat danes.
2: Kaj?
1: Se ti ne da, ampak moreš.
2: Ja, viš da. Ja. Te je vedno tak. Hvala Bogu, da je tu muzika.
1: To pa ja.
2: Ne? Tabuji pridejo, še prej pa Ciril, pa ne oni od Gedera, oni drugi.
1: Ja, bre.

0: Tabu in tabu, ok. Kaj je danes tista stvar, ki se vam je res ne da narediti?
1: Ampak jo morate.
0: Tako.
1: To je današnja debata v Fras in Medvar šovu. Lahko pišete na 051-220-220 ali pa tudi na naših družbenih omrežjih na storijih.
0: Ja.
1: In napisal je Dušan, ki pravi, da se mu ne da iti popovdne nazaj v šolo.
0: Zna biti kaki roditeljski ali pa kaj?
1: Ja.
0: Ampak veš, ko moraš pol popovdne. To je najhuje, ne? Ko si že enkrat doma.
1: Pa pol še nekam, vse pa gor pa rihta.
0: Tudi Barbara pisala na nič pet ena 220-220, kuhat se mi res ne da danes. Barbara. To je eden, ta problem se zelo hitro reši.
1: Tako.
0: Tamo malo telefon, tudi, že pozvonijo, dober dan.
1: Ali pa rečeš nekomu drugemu, ne, skuha, ne?
0: Ja.
1: Že bi zdaj mogla ti, sem
0: Če imaš koga, da skuha, drugač pa, ja. Ne, kličeš, pa prepelajo.
1: Pisala je pa tudi Ines, ki pravi, da se ne da malega na trening pelet,
0: ja.
1: Pa pol še čaka.
0: Ja, to pa je tak čudno.
1: Da je bilo vse ono, ne, v eno smer, vre, adio.
0: Ja,
1: ne, pol še.
0: Pridi pol domu.
1: Pol pa, ali je ravno toliko, da je toliko daleč stran, pa tak malo traja, da potem ne veš, grem sploh, ali tam čakam.
0: Se ne splača, ja.
1: Ali kaj bom, ne. In ali pol, pa priješ nazaj, pa moraš čez 25 minut it, ne.
0: Tako. In pol greš na kavo z drugimi starši. Jo, za skrit. Ok, vse to so stvari, ki se nam jih ne da danes sploh, ker je ponedeljek, če imate vi kako idejo, kak se znebiti teh občutkov, lahko tudi o tem pišete na nič pet ena 220-220 ali pa na naša družbena omrežja.

0: Paul McCartney in Michael Jackson, Say, Say, Say, 82, takrat se je pisalo, tako leto.
1: Okay.
0: Eno idejo je dobil Dejan, tako vrhunsko, v bistvu gre za tako psihološko igro.
1: Ja, kaj?
0: Da, če rabiš, ne vem, pomoč, recimo, okoli bajte ali pa ne, neko delo, če imaš, ne vem, drve spravljati ali pa ne vem. Zanimivo, no? Daj, prisluhni, boš videl.
2: Okay. Na Mačarskem eno tekmovanje, ki je zaključilo vsa tekmovanja. Namreč imeli so tekmovanje v hitrostnem izkopavanju grobov. Lepo, lepo. Zdaj bo eno drugo idejo. Veš, kupiš neke pokale, ko doma nekaj delaš ali adaptiraš. Pokali nastanejo dost. Ne? Razpišeš tekmovanje v hitrem, ne vem, kopanju temeljev, hitrem polaganju tlakovcev,
3: Simo.
2: Hitrem žaganju, hitrem ne vem kar koli že. Narediš fotko.
3: Vrhunska ideja, kaj bom jaz zdaj naredi za
2: prihodnosti?
3: Drva nažagat.
4: No,
3: tekmovanje v hitrostem žaganju.
2: V rušah še niste imeli tega, verjetno.
3: Ne, ne.
2: Nem vidiš,
3: Dorvalo.
2: Eger.
3: Zadnji cajt. Maš kako vezo za pokale?
2: Ni problema, tem pol belo.
0: Vidi, se je talno, ne?
1: Belo ga bo.
0: Ja, belo ga bo.
1: Do onega, ko ima pokale.
5: Toti radio, toti hit.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toto radio Lenart.
6: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
0: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor.
3: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenzivan notranji svet. Pravi Dejan Sotirov, človek tisočerih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljeni v Narodni dom Maribor. V četrtek, 10. septembra ob 18. uri. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
7: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
3: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ulice, Toti radio, Toti TV in Toti da.
1: Minuta je čez 13.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Ob Pekrskem potoku v Mariboru so se v avgustu začela dela za ureditev novega parka, za katerega je mariborska občina pridobila skoraj 3 milijone evrov evropskih in državnih sredstev. Na delu med Kardeljevo in ulico Pohorskega odreda bo nastal sodobno urejen parkovni prostor s prehajalnimi in kolesarskimi potmi, otroškimi igrišči z zunanim fitnessom, pasjim parkom, pump trackom in mizami za namizni tenis.
3: Izvajajo se gradbena dela, izkopi, nasipi za predvsem na levem bregu potoka za sprehajalno pot, na desni strani se izvaja kolesarska pot. Prilagajamo dela predvsem potrebam oziroma možnostim za saditve in presaditve nekaterih obstoječih dreves. Bomo zasadili cirka 240 novih dreves, izvajamo nekje okrog 800 metrov trase ob potoku.
2: Je povedal Jernej Gruber, vodja projekta iz Mariborske občine in dodal, da se v drugi fazi predvidevajo tudi kontejnerski objekti s tržno dejavnostjo. Prva faza projekta naj bi bila končana do jeseni prihodnje leto. Z današnjim dnem se začenjajo volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Kandidate oziroma kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini, vložijo pa jih lahko tudi volivci. V tem primeru morajo biti kandidature podprte z zahtevanim številom podpisov volivk in volivcev. Podpise podpore lahko kandidati začenjajo zbirati že danes. Komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk pa opozarja, da bi umetna inteligenca lahko predstavljala eksistencialno grožnjo človeštvu. Ob začetku zasedanja sveta Združenih narodov za človekove pravice je pozval k takojšnjemu ukrepanju in strožjemu nadzoru. Ocenjuje, da odlašanje koristi predvsem velikim tehnološkim podjetjem.
0: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
4: Na cestah ostaja mirno brez posebnosti, če vi kaj opazite, na kaj naletite, 0800 10 55.
5: In še vreme 26 stopinj v Mariboru, Lenartu prav tako, pretežno jasno zunaj, Zabovci 27. Jutri pravijo, da bo pri nas spet en lep poletni dan, jasno bo, čez dan okoli 30 stopinj, v sredo pa sprva sončno, popoldne oblačno, zvečer bi naj tudi deževalo, napovedanih je pa 28 stopinj.
6: O, servus, je kaj
5: da... Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
6: Ja, pardon, nisem vijel.
5: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
6: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
5: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvaršov.
5: Tudi profesor Križanič je v službi, kar pomeni, da čez 7 minut gremo malo nazaj v zgodovino glasbe. Je pa treba spomniti še seveda, da in povabiti k debati, ki jo imamo na družbenih omrežjih in pa tudi tukaj seveda na 051-220-220. Kaj se vam pa danes res ne da, glede na to, da je ponedeljek? Matej, ti povej recimo... No, res, ko ne.
4: Ampak moreš narediti.
5: Ja.
8: Ne da se mi posode umit, ko pridem domov. Ampak bom mogel, ker drugače bom, ne vem, stal jedo.
4: Tako hudo je že.
5: Ja, ja. Do zadnjega, ne?
8: Do zadnjega,
5: ni treba, ni treba, ne?
8: Tako,
4: točno to, ja. Stroj si kupi.
8: Ej, manga.
4: Ja. Kaj?
8: Ampak kaj? Sem se navadil, da vedno v koritu pomijem in stroja nisem uporabil že zelo, zelo dolgo. Niti nimam detergenta za stroj.
5: Policijo, šel zdaj poklicati.
4: Vodo stran mečeš, koliko vode več porabiš, ko na roko pere.
8: Sem zelo šparovn, ko na roko pere. In tudi detergenta izjemno malo porabim, par kapljic.
5: Zato ti smrdi verjetno v kuhni.

0: je vaš?
1: 12 čez 13 in v tem studiu pozdravljava profesorja Križaniča.
2: Profesor, niti en teden še nijamo TV-a.
3: Pa že zamujaš.
2: Pa že zamujaš.
1: Tako. In tako
3: kaj
1: je
3: rečem?
1: Prav. Zato, ker nič, kaj... ne skrivamo nič. Ne, tako je, ja.
3: Veš, kaj sem danes jutra prvo rekel, ko sem se zbudil? HBDJKV.
2: Ne, ja.
1: Kaj?
2: In tak se
3: je dolga zgodba. Je, predolga zgodba je, hvala Bogu, da je ponedeljek. En od redkih, ki vedno goma čaka na ponedeljek.
1: Ja.
3: Da, vaje dve vidim, vaje dve.
2: Okay. Vse ti nar.
3: Omoče, res
1: zdaj razumem, zakaj je dolgi vikend, češ da konec vikenda. Ja.
3: Kako bi se reči?
2: Jaz bi ti samo tako dobro namerno povedal, da noben te ne sili v nič. Star si 59, lahko se sam odločaš.
1: Ja, tako je.
3: Kaj bi dal to v cajtnega še, ali kaj bi strobi, vse poslušno.
1: Ter pa, profesor, da še tebe vprašamo, kaj se ti danes res ne da, pa moreš. To imamo debato, ja, na družbenih, pa tu na nič pet ena 220.
3: Spit 0-3, jegra čakam, da bo na točo, pa nič ni.
1: Ne, to se ti ne da, pa moreš.
2: Moreš.
3: Ja.
2: No, to, kaj sem prej rekel.
1: Ok, gremo k muziki.
3: Danes
1: lepo,
3: bi imela
1: prosim.
3: Rojstni dan, veš, do? Mislim, ja. Bi imela, ma.
1: Ma?
3: Jo, skorstnjo pokopo.
1: Ne skoro si, jo.
3: Ne, nisni. Živa je, še hvala Bogu. Gloria Gaynor.
1: Še živa.
3: Čeprav bi rekel, ne, vse tote se že adijo, ne, ampak ne, ona pa je tu 83 let je stara in ja, se spomnimo enega njenega komada, I Will Survive.
1: Se spomnimo. Ja.
3: Ok. In ko je to izdala leta 78, bi skoraj ostali brez tega komada, to pa nista vedela.
1: Ne.
3: No. Zato, ker je založba pametna, hota dati drugi komad na A stran, pa tega na B stran. In to so tudi naredili. Ni prišel niti med prvih 100, pa so DJ v klubih začeli vrteti B stran.

0: I will survive.
1: Ker niso vedeli, kam bi od drugač dali, ali kaj?
0: Ja, ne, vse je bila, Donna Summer je bila v kategoriji Michael Jackson, Earth, Wind and Fire, tako da je bilo kar
1: no, ja, sedba, disco, ne? Ja, pol pa pač...
0: Ja, pol pa več ni bilo drugo leto diska. No, ben ni hotel več tega vrtec.
1: Okay. Pred tem pa se kaj niso mogli spomniti, ne, bi dali.
0: Ne, in tako ostaja prva in zadnja prejemnica te nagrade.
1: Bravč.
0: Ma pa še enega gremija.
1: Ja?
0: To pa zagotovo, no ben ne ve.
1: Za
0: in sicer,
1: rock skladbo.
0: Ne, leta 2020 za gospel album.
1: Ha, 2020?
0: 2020, ja.
1: Gremija, ma.
0: Gremija za gospel. Album Testimony se imenuje, sem nikoli nisem slišal, ne. Tudi nekak gospel ne poslušam, ravno ne, v prostem ne? Času. Ne.
1: Mislil, da si ti bolj.
0: Ne, nisem tudi.
1: Je bilo dovolj, da si gledal Nune poje, ne?
2: Ja,
1: da
2: to... enko pa dvoj.
0: Gledal nikoli. Nisi,
1: te pa moraš.
0: Ja. Pa še en film nisem nikoli gledal.
1: Kjeri?
0: Edini.
1: Ko je naslov Rodilnik.
0: Ne, iti.
1: Iti, ja.
2: Iti, ja, nisi gledal.
0: Jaz nikoli.
1: Tudi, ne, mislim, da.
0: Nikoli. Dobro, tak po komadih, po kosih, ko je bilo na televiziji, tak, ne, da sem se stavil celo zgodom, ampak celega pa nikoli.
1: Tudi,
0: ne. Dobro. Sem pa zato Interstellar, verjetno 92 krat.
1: Pa še kuj ne štekaš, ne, za kaj gre.
0: Štekam, štekam, ampak je, nas je nam.
1: Koni prije, po pa zija.
2: Ja, skozi,
1: ne, kuj, ne,
2: pa
1: skozi
2: tam mine 7 let, pa je stari, že.
1: Oj, imam brado. Dajmo muziko, no,
0: najboljše, prosim, da damo že muziko. Enkrat. Gloria Gaynor, vse najboljše, prosim, da sem te pokopal, ne, upam, da še živiš 100 let. Evo, I will survive.

0: preverite u listvici to tih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si Toti Radio Lenart.
2: September bo v Sveti Trojici zvenel v ritmih največjih uspešnic.
3: Peter Grašo prihaja na veliki open air koncert 11. septembra ob jezeru v Sveti Trojici.
2: Čaka vas večer poln čustev, dobre glasbe in Grašovih največjih hitov.
3: V čudovitem ambijentu ob jezeru.
2: Koncert ob začetku gradnje novega vrca v Sveti Trojici.
3: Peter Grašo, 11. septembra v Sveti Trojici.
2: Pridite po glasbo, ki povezuje in večer, ki ga ne boste pozabili.
3: Peter Grašo.
2: Uživo, pod zvezdami ob jezeru. 11. septembra v Sveti Trojici.
4: Nakup vstopnic na eventim.si in vseh eventimovih predajnih mestih.

0: To je I2I. Daj King, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Ko se zgodi življenje in ti prekriža načrte, izberi šolanje na izobraževalnem centru Sofizo, ki ti na učinkovit način pomaga do izobrazbe. Preveri naše srednješolske programe in izberi šolo za svojo prihodnost, ki ti stoji ob strani pri uresničevanju ciljev na novi karierni poti. Vpis je možen celo leto, več pa si preberi na sofizo.si.
3: Radijska mreža, Toti Radio. Jo.
4: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
5: Na cestah ostaja mirno brez posebnosti, če vi kaj opazite, pa prosim pokličite. Nič 8 nič 10 5 5. 27 stopinj v Mariboru in v Lenartu, vreme pretežno jasno, stanečka vas prav tako 27. Tudi jutri nas čaka lepo vreme, še topleje bo okoli 30 stopinj v Mariboru pri na vremenu, v sredo pa pravijo sprva sončno, popoldne oblačno, zvečer bi naj potem začelo deževati, napovedanih pa je 28 stopinj.
6: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
7: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
9: Vrhunski parket je Šojher.
8: Izdelani v Avstriji.
10: Popoldne s totimi hudimi hiti in fraz in medvršov.
5: 7. september. Evo, zdaj pa smo zares že, ne, v teh, kaj so?
11: Kaj, jesenski dnevi?
5: Ne, službe, šole, obveznosti.
11: Ja, dopust je samo še nek zamegljen spomin.
5: Tako.
11: Ne, daleč stran.
5: Ja.
11: Tudi tisto vroče poletje.
5: No, na računu se še pozna, ne, ni tak zamegljeno, ne.
11: To še bo tralo vsaj do božičnice, ja.
5: Žični,
11: tebo.
5: Vidiš.

0: in še na Totem Radiu. Ok, danes torej v Fras in Medvar šovu debatiramo o tem, kaj se vam danes res ne da, pa morate.
1: Okay. Tako si rekel, prej nas daje tisto pravo, tisti prvi tedni je mimo, konec dopusta, šola je malo utečena.
0: Ja, in zdaj se je vsedlo, ne? Vso to breme in... Ne vem, ali se samo meni zdi danes neki taki dan, da nič ne bi danes, nič.
1: Mogoče, samo tebi, ampak dvomim, zato ker ljudje pišejo. Boris je pisal, pravi, včeraj na trgatvi lansko vino, raje bi si vrtal lukno v koleno, kot pa da moram delati danes.
0: Tako. V popolnoma razumem, Boris, in ti podajam roko.
1: Bravo, Boris. Hvala, da si pisal.
0: Katja je danes pisala prav tako na 051-220-220, SMS je poslala, pravi, da se ne da na nohte danes iti, ampak se je že zmenila teden nazaj, zdaj ne more noče odpovedati.
1: Ja, veš, razumem, to, ko si, ko si mentalno v drugem stanju, pa znam, ja, valjda, ja, gledaj se bo te, pa pa prije
0: dal. Ne. Ne.
1: Tudi Jure je pisal, pravi, da more otrokom po nove škorne, ker bo dež, ker jim več lanski niso prav.
0: Ja, tudi to, klasika.
1: Izjemno.
0: Super fajn. Ampak z muziko je dosti lažje.
1: Je? Mislim, je, ja. Malo,
0: malo je, boljš, ne, vse eno, ampak dajte pisati, nič petena, 220-220, tudi na naša družbena omrežja lahko, kaj se vam danes res ne da, pa morate.
2: Z vami tudi to popovdne. Fras in Medvar Show.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, tu berem, zakaj moški ženskam pošiljajo gole fotografije prek socialnih omrežij.
2: Ja no, kera pa te že ima faks doma.

0: Dobar dan, z vami sva Anja Škrlec in Andrej Mernik. V občini Sveti Andraž v Slovenskih Goricah tudi v letošnjem letu poteka več pomembnih investicij. Največ jih je skoncentriranih v Vitomarcih. Zadnji projekt, ki se je zaključil, je izgradnja kulturno-sakralnega objekta, razlaga Darja Vudler-Berlak, županja občine.
1: Trenutno smo v zaključni fazi izgradnje kulturno-sakralnega objekta, oziroma objekt je izgrajen, torej nova mališka vežica oziroma poslovilni objekt, žarni zid, prostor za rastrostati. Z opremo in so zunanjo ureditvijo, otvorita bo že 13. septembra o 15. uri. Gre za projekt vreden slabe pol milijona evrov, en čudovit objekt, ki smo ga naredili, zato da se bomo lahko poslavljali od naših pokojnikov in tudi v bistvu je dovolj lep izgled našemu kraju.
0: Med večjimi projekti, ki trenutno potekajo, je tudi ureditev pločnika, javne razsvetljave in električnega omrežja na odsek od gasilskega doma do podružnične osnovne šole Vitomarci. Dela so se začela v začetku avgusta, občina pa ob tem opozarja tudi na spremenjene prometne razmere in večjo previdnost v okolici šole. Pomemben korak predstavlja tudi rekonstrukcija regionalne cestne povezave skozi Vitomarce.
1: Sem zelo vesela, da so v preteklih dneh podpisala eno najpomembnejšo pogodbo, za katero smo se potrgovali skoraj 10 let, in to je obnova regionalne ceste, kjer sodelujemo z direkcijo Republike Slovenije za ceste. Gre za več kot 3-milijonski projekt, kjer se bo obnovljala regionalna cesta iz smeri Juršnica pa potem naprej proti Cerkvenjaku, kjer bomo poskrbeli za varnost naših, recimo najmlajših. Izgradil se bo namreč pločnik, javna razsvetljava, tudi krožišče novo bomo dobili. Ta odsek je bil izjemno nevaren v večjih pogledih, tako da je to res ena pomembna in tudi finančno največja investicija v času obstoja občine. Zato smo izjemno veseli, da smo se toliko letih truda končno uspeli to investicijo pripeljati do konca in gre sedaj v jeseni v izvedbo.
0: Pomemben del letošnjih vlaganj predstavlja še športna infrastruktura pri podružnični osnovni šoli Vitomarci.
1: V šport vlagamo, dobili smo projekt iz ministrstva, sicer šport za vse generacije, ravno kar smo zgradili pump track, obnavljamo še garderobe in sanitarije v šoli. To so tisti bolj mehki projekti, kot radi rečemo.
0: Pri tem je županja dodala, da vrednost investicije znaša okrog 76.682 evrov, od tega pa bo 50.000 evrov zagotovilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Občina tako z različnimi projekti posega na področja prometne in komunalne infrastrukture, šolskega in športnega prostora ter urejanja središča Vitomarcev.
2: Hipodrom v Lenartu pa bo v nedeljo 13. septembra znova v znamenju konjeniškega športa, tekmovanja in druženja. Konjeniško društvo Slovenske Gorice Lenart namreč pripravlja tradicionalne kasaške dirke, ki bodo tudi letos ponudile pestro tekmovalno dogajanje, ob tem pa bodo poskrbele za ohranjanje bogate kasaške tradicije v Slovenskih Goricah. O prihajajočih kasaških dirkah smo spregovorili s predsednikom društva Dušanom Hercogom.
3: Letos pripravljamo 7 točk sporeda, med njimi spominske dirke za Toneta Družovca, dolgoletnega našega predsednika, za dedka Jožeta Hercoga, ki je bil tudi član pa tekmovalec za Lenarški klub, in seveda Tomaža Osterca, tudi člana uspešnega tekmovalca. Pokal Agata kot tradicionalna dirka, značilna za naš klub, kjer tekmujejo samo voznice, pa dirko ustanoviteljev, se pravi Ivana Pirherja, Mirka Kristla, Julče Novaka, tudi Ivana Verbotna, Ladislava Merza, Alojza Pavliča.
2: Kakšna pa je časovnica dogajanja?
3: V nedeljo 13. septembra, začetek bo ob 14. uri z pozdravom, potem tudi podelitev nekaterih priznanj in pa zahval, potem blagoslov konjim tekmovalcev, da bojo varno speljali dirke z našim novim lenarškim duhovnikom. Potem sledi klasično 7 tekmovalnih točk, med tem se bodo lahko tudi ponovno ljudje okrepčali z volom na žaru. Dolgo leta je bil stalnica na naših dirkah, lepo vabljeni.
2: Poskrbljeno pa bo tudi za otroke in dobrodelno noto.
3: Imeli bomo tudi otroški kotiček na pihljivo igralo. Dobrodelno noto bomo letos upeljali s pomočjo društva William Julian. Bomo zbirali sredstva za Tejota, ki ima redko gensko bolezen in potrebuje zdravljenje z zdravilom, ki ga razvijajo v Ameriki. Pridite na dirke, pomagajte fantu do boljšega življenja.
2: Konjeniško društvo Slovenske Gorice Lenart tako ohranja že 76-letno tradicijo, kasaške dirke pa so pomemben del njegovega delovanja. Lenart je svojim hipodromom tudi ena od stalnih lokacij v slovenskem kasaškem koledarju in tako pomemben del sezone kasaških prireditev, ki potekajo pod okriljem Kasaške zveze Slovenije.
0: Ostanite v najni družbi, saj bomo že čez nekaj trenutkov izvedeli, koliko prevozov je opravilo vozilo Prosto Fer v občini Sveti Jurij v Slovenskih Goricah.

0: Zvezde. Lepo pozdravljeni, v vaši družbi ostava Anja Škrlec in Andrej Mernik. V občini Svet Juri v Slovenskih Goricah je v začetku julija zaživel Prostofer, ki starejšim občanom omogoča brezplačne prevoze po nujnih opravkih. Od junija do konca avgusta so prostovoljni vozniki opravili 5 prevozov, še 4 naročeni prevozi pa so bili pozneje odpovedani. V omenjeni projekt je bilo vključenih 7 prostovoljnih voznikov, ti za prevoze uporabljajo električno vozilo, ki ga je občina pridobila s pomočjo sredstva projekta LAS, raznolikost podeželja. Direktorica občinske uprave Simona Bauman je za Otar 24 pojasnila, da imajo prostovoljni šoferji prek aplikacije Prostofer natančen pregled nad rezerviranimi in pozneje odpovedanimi vožnjami. Dodala je, da je bilo vseh 5 opravljenih voženj povezanih z zdravstvenimi potrebami. Občane so prostovoljci peljali na pregled oziroma k zdravniku v Pesnico in Ormož. Prostofer je namenjen starejšim občanom, ki sami ne vozijo, nimajo možnosti uporabe javnega prevoza ali nimajo svojcev, ki bi jim lahko zagotovili prevoz. Storitev ni namenjena le obiskom zdravnika, temveč tudi drugim nujnim opravkom. Prevoz je brezplačen, uporabniki pa ga lahko naročijo na brezplačni telefonski številki 080 10 10, praviloma vsaj 3 dni pred načrtovano potjo.
1: Veselo pa bo tudi v Voličini, kjer se bodo vse do 10. oktobra zvrstile številne prireditve, od kulturnih in družabnih dogodkov do športnih in dobrodelnih aktivnosti. Čakajo vas predavanja, predstave za otroke, pohodi in kolesarjenja, športni turnirji, druženja ob glasbi in dobri hrani, trgatev, kostanje v piknik ter tudi dan odprtih vrat prostovoljnega gasilskega društva Voličina. Že jutri, v torek 8. septembra, bo v jedilnici osnovne šole Voličina od 16.30 dalje potekalo predavanje Zdravje v vrtcu, ki ga bo imela Mojca Ivankovič-Kacjan, specialistka pediatrije. V četrtek ob 9.45 bo sledila predstava za otroke gledališča Pravličarna, pestro pa bo tudi v petek, ko bo na Zavrhu potekal drugi Pizza Fest. V soboto 12. septembra pa bo od 16. ure dalje potekal zaključni turnir Ruperške teniške lige, ob 17. uri pa bo na ploščadi pri Vili in kavarni Majstrova klet potekalo slovo od poletja z dvorjanskimi muzikanti.
0: V nadaljevanju bomo spregovorili še o akciji sterilizacije in kastracije psov in mačk.

0: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi ostajava Anja Škrlec in Andrej Mernik.
1: Na veterinarskih ambulantah v Pomurju, Moškanjcih in Ormožu bo med 1. septembrom in 31. oktobrom potekala akcija sterilizacij in kastracij psov in mačk. V času akcije bodo lastniki oziroma skrbniki živali deležni 20-odstotnega popusta pri ceni storitve. Kot poudarjajo strokovnjaki, nenadzorovano razmnoževanje živali vodi v neželjena legla mladičev ter posledično večje število zapuščenih živali, za katere pogosto ni mogoče zagotoviti ustreznega doma. Sterilizacija in kastracija zato predstavljata enega najučinkovitejših načinov preprečevanja neželenih legel in odgovornega ravnanja z živalmi. Pri tem dodajata, da ima ta posega številne pozitivne učinke na zdravje pri vedenju živali, zmanjšujeta namreč tveganje za pojav nekaterih bolezni, pri živalih pa je tudi manj potepanja in pobegov ter posledično tudi manj povoženih živali. V akciji sodelujejo veterinarske ambulante v Ljutomeru, Svetem Juriju ob Ščavnici, v Murski Soboti, Moravskih Toplicah, v Gorni Radgoni, Lendavi, Moškanjcih in Ormožu. Za sterilizacijo oziroma kastracijo svoje živali se obrnite na najbližjo sodelujočo veterinarsko ambulanto, kjer prejmete tudi kupon za koriščenje 20-odstotnega popusta.
2: Totalno lokalno.

0: in je 18 minut čez 14. In tudi danes, seveda, nas vredo toti reporter Milan, 10 minut čez 15. In danes tudi na temo gozdov in kontrole, inšpekcije.
1: Ja, zdaj septembra, oktobra so napovedli, da bo kar postren nadzor v šumah, ne? Ker bo pač gobe pa vse ostalo, kar spada jeseni v šumo in bo gužva.
0: Tako, in da ne bo spet, ne, slučajno kdo hodil vun, ne, z 23 kilami gob, pa tak, ne,
1: tako,
0: je treba malo nadzirati. No, dajmo malo si privoščiti en mini odsek.
2: Dejmo zdaj štoprca v klopu 3, 4 in kdor ne pride.
3: Ja, bo kaj, kaj bo kdo ne prije?
2: Bo zaden.
3: Ja, kdo bo, ja, bo zaden, ja, kdo bo hodil v hočah tu gor? Ti boš tak v telovadnici, v zodih pajkicah, ja se bom tu tepo pa boril po šumi. Zakaj moram zdaj umreti, pa me more rukn?
1: Okej. Okay. No, za kaj točno gre, slišimo torej čez slabo uro.
4: Vsak dan med 12 in 16.
5: Fras in Medvar in največ totih hudih hitov.

0: Lončar, kaj delaš s totimi žicami?
1: Je majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Lenart.
5: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
2: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor!
6: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
7: Izvolite, tu vas čakajo slike.
6: Kok?
7: Če smo Foto Express.
4: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
3: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji. Ne ostani brez statusa študenta. Na višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
9: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
10: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
9: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
10: Spar Online. Za en opravek manj.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 80, 10, 55.
13: Na cestah precej mirno, samo en radar je trenutno v Nedelici pri gasilskem domu. Če pa vi opazite še kaj drugega tam zunaj, pokličite na nič 80, 10, 55.
14: 28 stopin pa je v Mariboru trenutno, vreme pretežno jasno, Lenart prav tako 28, Vuhred 27, jutri bo pri nas jasno vreme, spet en lep dan nas čaka, okoli 30 stopin bo, v sredo sprva sončno vreme, popoldne bi se naj povlačilo, zvečer bi naj deževalo, napovedanih pa je 28 stopin.
15: O, servus, ja kaj
16: stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
15: Ja, pardon, nisem bil.
16: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
15: Ja, bolj bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
16: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
17: In Fras in Medvaršav.
16: Ja, kaki komad imamo pripravljen.
15: Kaj pa te?
16: Bigfoot mama, Led Severa. Pak smo to
15: izjemno.
16: Peli.
15: Izjemno.
16: Iz leta 99 je že to Fras.
15: Ne, pa tak paše k temu danes, ko se ti nič ne da. Ne?
16: Res je. Svetovn komad.
15: Ja.
16: Ok, zakaj se ti nič ne da? Danes je seveda na Totem Radio Fras in Medvaršovo debata ravno o tem, kaj se vam danes ne da, res ne da, pa morate.
15: Ker ste odrasli ljudje, ki imate obveznosti.
16: Ja, vsake toliko. Ne? Lahko pišete na naša družbena mreža ali SMS 051 220 220.

0: Ko je ponedeljek, verjamem, da se marsikomu ne da.
1: Absolutno.
0: Ne da, ne. Jaz se že celi dan borim.
1: Ampak se uspešno boriš.
0: Se uspešno borim. Super. Moram reči, da mi muzika pomaga, seveda tudi video spoti na Toti TV. Ne, ko pogledaš, vidiš.
1: Cool.
0: Mimo
1: grede Toti TV na Telemahu na 508, sicer pa na Toti Radio.si nas lahko tudi gledate, tam je stream.
0: Tako, sicer pa nama lahko pišete SMS 051 220 220 ali pa na naša družbena omrežja. Danes se torej sprašujemo, kaj se vam ne da danes res, ker je ponedeljek, ampak bi pa mogli to narediti.
1: Tako. In na nič 51 220 220 je pisala Sanja, pravi, da je obljubila čez vikend, da bo danes delala palačinke in pravi, sploh ne vesta, kak se mi ne da.
0: To je vredi, ne, ko čez vikend obljubiš.
1: Ko nekaj obljubiš, ja.
0: Za pondelek.
1: Ja, se, lev pondelek pa res, bolj pa. Pa takrat ne razmišljaš.
0: Ne, sploh.
1: Ok, Miha je pisal, pravi, da pri umivalniku že 3 tedne nekaj canka, pa sem jaz bo edini, ki znam to popraviti.
0: 3 tedne že canka.
1: 3 tedne že nekaj canka. Pa zdaj ni treba danes, zdaj se lahko pa 4 tedne canka.
0: Prisačo, koli
1: samo. Šalca, daj spodi,
0: ja.
1: Canka.
0: Tudi Renata je pisala in pravi, da bi mogla pokositi, preden bo v sredo, ne, bi naj bil dež pol zvečer.
1: Ja.
0: Pravi, da ima samo danes čas.
1: Mhm.
0: Volje pa od nikoder. In točno vem, ker bi jaz tudi mogel.
1: No, te pa se zmenita pa si.
0: Pa ne vem, če bom res prav prišel domov, ne.
1: Tako, pusti.
0: Ne, pa naj dreva zraste.
1: Ja, tako.
0: Mislim,
1: naj prerase vse skupaj.
0: Pa še prevroče, ne, zdaj, če tak gledaš, Renata. Da te ne bo sonce pol dobilo. Nič pete na 220, 220, dajte pisat in povejte, kaj se vam res ne da danes. Pa bi mogli, samo ne.
1: Pa ni treba. Reši si, dajte malo radio na glas.
0: Zdaj, ko študiram, se mi skoraj živeti ne da, ne.
1: No.
0: Evo, muzika.

0: Izvrsten komad True Colors in Cyndi Lauper na Totem Radiu iz leta 86, komad, ki ga kar pogosto zdaj čujem v avtu,
1: ja?
0: Ker je v trolekih bil tudi.
1: A.
0: Te pa moram dati trolek.
1: Ja, ja. Logično.
0: Bolj to pojejo. Nadaljujemo pa s Harryjem Stylesom. American Girls. Pa dober dan,
1: dober dan.
0: Ali ponedeljek.

0: Toti Radio Lenart.
1: U novom reporterju intervju s profesorem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenzivan notranji svet. Pravi Dejan Sotirov, človek tisočerih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljeni v Narodni dom Maribor. V četrtek, 10. septembra ob 18. uri. Vstopnice za večer uživo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
3: Večer uživo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
4: Že 26 let
5: Hamburger Hill.
4: Že 26 let ko smo lačni
5: Hamburger Hill.
4: Že 26 let ko smo lačni in je vse drugo zaprto
5: Hamburger Hill.
4: In zmagovalec je
5: Hamburger Hill.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
7: Radijska mreža Toti Radio.
6: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Maribor.
8: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih.
6: Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.

0: novice. To ti radio, to ti TV in to ti da.
1: In je minuta čez 15.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Ob Pekrskem potoku v Mariboru že od druge polovice avgusta poteka obsežna prenova, ki naj bi trajala 14 mesecev. Park bo predvidoma jeseni 2027 ponudil nove sprehajalne in kolesarske poti, otroška igrala, pump track, fitness na prostem, pasji park in druge vsebine. Ohranili bodo tudi večino dreves.
3: Odstranjujemo bolj drevesa, ki so zaradi zdravstvenega stanja. Dve drevesi odstranjujemo, ostalo se vse ohranja in varuje. Tudi zaščititi se mora v času gradbenih del. Od dreves, ki so jih pa projektanti predvideli za ohranitev, pa sem čisto iz strokovnega vidika, ker sta bile, ena je bila suha breza, ena pa napol suha, sem tisto predlagala za odstranitev. Tako da to je, kar imamo od večjih dreves. Tista, ki so v redu, se ohranja popolnoma.
2: Je povedala arboristka Tanja Grmovšek in dodala, da bo na območju posajenih 239 novih dreves, še 52 jih bodo presadili za časne lokacije. Snaga bo septembra začela deliti rumene vreče za zbiranje odpadne embalaže v letu 2027. Najprej jih bodo prejela gospodinstva v Mariboru in Lovrencu na Pohorju, nato še prebivalci drugih občin. Delitev bo v zunaj mestnih občinah zaključena do konca oktobra, v Mariboru pa bo potekala do konca decembra. Med odpadno embalažo sodijo različne plastenke, pločevinke, vrečke, tetrapaki in druga ustrezna embalaža. Pravilno ločevanje pa omogoča ponovno uporabo oziroma predelavo čim več odpadne embalaže. Ob polnoči pa se bodo znova spremenile cene naftnih derivatov, pri čemer bo padel nov rekord cene dizla, ki se bo podražil za 12,8 centa na rekordnih 1,93 evra na liter.
0: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 1055.
4: Na naših cestah, vsaj na našem koncu, po naših informacijah, mirno, brez posebnosti. Če imate vi kakšno drugo informacijo z prve roke, pokličite nič 8 nič 1055.
5: Pretežno jasno oziroma jasno v Mariboru 28 stopinj, zunaj Lenart in Jurevski dol prav tako 28, jutri bo na našem koncu države jasno in okoli 30 stopinj, v sredo pa pravijo, da sprva sončno, potem oblačno, zvečer pa bi naj deževalo pri vse to pri 28 stopinjah največ.
6: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
7: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
9: Vrhunski parketi Šojher.
8: Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvaršal.
5: Tak fajn, da je vedno dražji toti bencin, ne?
10: Ja, ja super.
5: Ja. Spomniš med korono, kako je bilo fajn, da si šel tankat, pa si pogledal, pa si 14 dni tam stal, pa si dal 40 evr.
2: Ja, sicer so tudi nova vlada obljubljala precej nižje cene, tak da.
5: Ja, pa to si malo rekel.
2: Ja.
5: Tak da, juhu, hu, hu, hu. Ja,
10: si laže.
5: Sem prodal, nem več nič. Nem,
10: ja, peš hodi, pa je to to.
2: Za zdravo telo.
5: Ja, in duha.
2: Tako.
5: Tako. Čez dva komada, še boljši vici, to ti reporter Milan.

Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Peter Milan spet raziskujem zgodbo. Jesen je praktično tukaj in s tem seveda tudi velika gneča v gozdovih, ko bodo mnogi nabirali jesenske plodove in na Zavodu za gozdove so napovedali, da bodo inšpektori sploh v septembru in oktobru zelo rigorozno kontrolirali, ali se vsi, ki nabirajo gobe in kostanje, držijo določb, ki veljajo, no, da pa bodo dobro pripravljeni, pa poteka njihovo izobraževanje. Jaz sem zvedel, kje je to in sicer na državnem poligonu za pripravo gozdnih inšpektorjev sem v Freiheimu nad Framom in tukaj ravno poteka urjenje. Vidim, da je tam en vaditelj in inšpektori.
1: No, dejmo stopet mal. Dejmo, tam pred vami je tale s košaro. Gremo, čaka nas še dvakrat po 50 metrov in trikrat po 100 metrov na okreber. Gremo malo vode popit, pa gremo naprej.
0: Dobar dan, zdravo.
2: Kaj je?
0: Je sila?
2: Pa kaj se ti malo normalno? Pa to je ni normalno. Pa kak te zdaj? Pa kak te zdaj mi vemo sploh, da gobe bojo, pa kostani pa dobro? Ma jebat mo. Pa kaj se ti malo normalno?
1: Dejmo brez pogovarjanja.
2: Pa čaki
1: malo. Ko sem lahko ten korak, gremo tri, štiri.
2: Čaki malo, no, mene bo ruknilo, čaki malo.
1: Pa tale s košaro bo pobegnil.
2: Pa pusti enega, pa kaj zdaj, če ne bo en šel s košaro, bo drugi, tak z baterijo hodijo. Pa kaj si, dinor, pa zakaj tu v breg laufam? Vse na strmini še noben in noben ga dobil, pa kaj je to?
1: Dejmo zdaj štoparca v klopu, tri, štiri in kdor ne pride?
2: Ja, bo kaj bo kdo ne prije?
1: Bo zaden.
2: Ja, kdo bo, ja, bo zaden, ja, kdo bo hodil v hočah tu gor? Ti boš tak v telovadnici, v zonih pajkicah, ja se bom tu tepo pa boril po šumi. Zakaj moram zdaj umreti, pa me more rukn? Kaj je s tabo?
0: Ja nič, jaz sem prišel z radija.
2: Ja, pridi na okreber, pridi z rounda, boš videl, kak je to. En druge moriti, ližemo tu, zakaj? Kaj veš, da bojo gobe ali pa kostanje?
1: Poglejte, jaz imam direktivo naravnost z Ljubljane in zahtevam, da ste pripravljen.
2: Jaz ne grem, jaz tu v brek ne grem, kje je kdo čefo, jaz ne grem več brek. Ne grem več brej, lahko imaš ti direktivo, kako češ, bom pač valstre šel delat. Gledam, ne vem, tu gor več vlačo se. Jaz nja za dva.
1: Dejmo manj žred, pa več gibat se.
2: Gledaj, zakotim, to ti štort, ja vrko. Ne, se zabavaj z mano.
3: O, lovi, pa kaj imate tu? Halo.
0: Pravkar je prišel tudi lovec.
1: Postren nadzor vadimo, gospod.
3: Pa dobro, damo malo nekaj se zorganizirati. Mi ja imamo postren nadzor, glih tako, skoraj sem debelega v grmu not strelil.
2: Kaj si rekel?
3: Pravim, da sem skoraj debelega spekel, ko je dihal.
2: Mene si skoraj strelil?
3: Nisi rekel tebe, pravim, da sem debelega skoraj rešil, ne?
2: Koliko je debelih tu?
1: Dejmo,
2: daj mi puško.
0: Na sledi zgodbe sem bil toti Milan, od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 21:15, lepo pozdravljeni vsi skupaj.
1: Zdravo, dobro.
0: Eno super zadevo bi rad podelil vsemi vami, še posebej s tabo, Fras.
1: Ja, izvoli.
0: Ok, ker si pač tu blizu, ne? Zadnjič sem videl na glavnem trgu azijske turiste.
1: Ja, se spomnim.
0: Ja, zdaj ne vem, ali so bili z Japonske, z Kitajske, z Vietnama, ne vem, ne? Pač,
1: okay.

0: tam z tistega firtla, če lahko tako rečem. In da ne boš mislo, malo sem jih opazoval, ne, kaj oni gledajo, kaj opazujejo, čemu se čudijo, nad čem so, ne vem, veseli, pač ne gledajo, če bo se kaj na obrazu spreminjalo. In potem vidim, da pridajo tu, ko imamo mi pred radijem tu te stopnice, tukaj avtobusna za G5, ne? Ja, tukaj so stali in ravno v tistem momentu pride G5 iz Rondoja, da bi zapeljal na glavni trg in seveda pelje proti pogreznim valjem tem, ne? In začne en dok delati in se oni pogrezni valje lepo dol v tla, avtobus noter, pa oni gledajo je en rekel drugemu gledaj, ne, pač v njihovem
1: jeziku. Ja, ja.
0: In so oni valji na Zajgor prišli in so bili vsi pa smo tako res.
1: Verjetno so se oni zmislili pogrezne valje.
0: Ja, ni, je, prav, ker sem opazoval, ali je kaj druga zdaj bilo, ne. Prav nad temi pogreznimi valji so bili navdušeni, v smislu, okej.
1: Veš, kako bo zdaj, ko prišel
0: domov? Če so pozabili, da imajo vlake, ki grejo 600 na uro, kaj? Ne vem, pravzaprav dobro.
1: Praviš, da ne veš, z katerega dela Azije so, mogoče pa tam nimajo tega.
0: Kaj te vem, pač fascinantno mi je bilo, da jih je v Mariboru neka tehnološka rešitev tak navdušla njih, ko so pač znani potem. Smo tako, vedli, daj, putli. Vi pa se, ne? Okrog vozite, pa nekaj vse.
1: Kaj še le, ko bojo videli, ko gre kaki froc stat gor, ne? Pa ga vlupta
0: vtelje. Recimo, recimo.
2: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma. Fras in

0: profesorjev. Vse do 26. septembra. Romet, Selnica ob Dravi. Ker se splača.
1: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
2: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
1: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
4: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe Ekonomist, Kozmetika, Računalništvo. Več na doba.si.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
8: Na cestah v tem trenutku mirno, brez posebnosti, vsaj po naših uradnih informacijah je tako, če imate vi kakšno drugo, pa jo prosim sporočite na nič 8 nič 10 5 5.
9: Še o vremenu. Pretežno jasno, zunaj v Mariboru 28 stopinje, Lenart prav tako 28, Hvaletinci 29. Jutri bo spet lep dan, jasno bo čez dan okoli 30 stopinj. Mogoče se nam bo jutri bolj dalo, recimo, ne, ko bo že torek.
8: Mogoče.
9: Bomo videli. Mogoče.
8: Ali pa v sredo.
9: Tako, sreda pa bo sprva sončna, popoldne bi se naj pooblačilo, zvečer tudi deževalo, bo pa največ 28 stopinj takrat. Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
11: Infraz in Medved. Infraz in Medvršav.
9: In je ura točno pol štiri. Lepo zdrav vsem, ki ste že na poti domov, morda ali pa v trgovino, pa v te tečne
8: opravki.
9: Opravke. Ja.
8: Ja,
9: in ravno o teh se danes pogovarjamo. Torej, če obstaja kakva zadeva danes, ko je ponedeljek, ki se vam res ne da narediti, pa morate.
8: Ja. Pošljite na nič 51 220 220 SMS, lahko tudi na naša družbena omrežja.
9: Tako, gremo k muziki.

0: Prepeval si si zraven,
1: ja,
0: pravilno.
1: Ja,
0: prav je tako, ja. Kaj ti samo z glasbo si lahko trenutno pomagamo. Namreč ponedeljek je in ves dan se že menimo o tem, kaj bomo naredili.
1: Kaj te bomo?
0: Kaj bomo in kaj je treba narediti danes, pa se vam res ne da.
1: Ja, ampak je treba, ker smo odrasli z opravki in službami in froci in ne vem čem se.
0: Tako ja, evo, nič pete na 220, 220 SMS lahko pošljete ali pa preko družbenih omrežij. Matej je pisal, pravi, ne da se mi zvečer v nočno. Sploh.
1: Oj, Matej.
0: Matej, jaz sem delal nočne en mesec sicer kot študent in ja. Ni bilo hujšega. Kot pa meni osebno v nedeljo zvečer, pazi, fras, v nedeljo zvečer, to, jaz sem pozabil, ne, jaz sem naprej mislim pač nočno v ponedeljek, greš, ne, ne.
1: Ne, v nedeljo.
0: Moš že prej iti, ne. Ja, in to je taki čas, ko vsi lepo so doma, gledajo televizijo, pa so not v koci, jaz pa sem mogel iti ob pol deseti zvečer v službo. Veš, kaj to? Je pa res.
1: Kaj pa potem, ko si v ponedeljek doma?
0: Da, zjutraj pa je bilo perfektno, ko je bilo puno mesto, gužva, vsi,
1: Ti pa lepo domov.
0: Jaz pa domov, sem se tonce pa ite, delati. Ampak začer se je vse to ponovilo, spet si počivati, jaz pa ne. Pa dobro, tako da Matej razumem in... Zdrži.
1: Maš to, Matej, maš to. Tudi Urška je pisala, pravi, da se ji ni dalo vstati ob petih zjutraj, ampak more še celi teden.
0: Super.
1: Je pa napisala, da bo pa ob enih že doma danes,
0: ja.
1: Oziroma ves teden, kar pa tudi ni slabo, tak da always look on the bright side of life.
0: Ja, če vam le uspe. Ja. Hvala lepa, Urška,
1: gre.
0: Da
1: Hvala,
0: si
1: Urška.
0: Pisala. Imamo še pa eno sporočilo, KEA, ne, K-E-E-A.
1: Mhm.
0: V službo danes popovdne, to se mi res ne da.
1: Zdaj verjetno že v službi, tak da lepo zdrav.
0: Ja, ob štiri, ja, ver, zna biti, ja. Ok, to je samo nekaj stvari, ki se nam jih danes ne da, je pa baje treba.
1: Pa baje, da bo jutri boljše.
0: Ja. Pa ba je, da malo tudi stanje izboljšuje muzika.
1: To pa zagotovo.
0: Tako da hvala lepa, da ste tukaj z nami. Gremo nazaj k muziki.
2: Kaj ti bo gužva, če imaš to te hude hite? In kolo.
3: Fras in Medvar šov. Vsak dan med 12 in 16.

0: 10 minut pred 16. Tomaš, se spomniš, prejšnji teden sva dala en fajn predlog
1: ja.
0: Vsem poslušalkam in poslušalcem, da lahko recimo, ker sva se spomnila na film Hot Shots oziroma na Pihnjence,
1: tako?
0: Da mogoče se jih lahko pogledajo na,
1: ja.
0: Zvečer. In jaz sem se potem poslužil tega predloga, včeraj zvečer oziroma popovdne je bil kinodan pri nas doma.
1: Super.
0: Kokice,
1: no, jaz sem ledeni tudi gledal, čaj. Sem pol na polovici vse crknilo, nekaj ne vem.
0: No,
1: nekaj
0: meni bilo. Ni crknilo, tako da sem oba dela pogledal, kar enega za drugim smo pogledali.
1: Super.
0: Spomnil sem se vsega, vrhunsko je bilo, nasmejal sem se. Iz leta 91 je prvi del, kar meni 35 let. Še vedno drži vrhunska tako, komedija za pogledat, tak da še enkrat priporočam, pa tebi sem prinesel
1: ključeke.
0: Oba dela,
1: tako da
0: ti ne bo nič tekalo. Tako da si danes, ko je taki tečen ponedeljek, ne, daj si ga malo popestrit.
1: To pa si zdaj kar rešil, fras.
0: Seveda.
1: Da si dam hot shot, enko pa dvojko. Svetavno, hvala lepa.
0: Ja, seveda.

0: Lena in Satellite in čas je fraz, da se ti počasi odpraviš iz studija, ampak preden naredimo to potezo in dava prostor Andreju Merniku, ki pride mimo grede, je treba prebrati še en SMS, je prišel na temo, kaj se vam danes res ne da, pa morate, jer ne je pisala in pravi, da se sploh danes ne da delati.
1: Aha.
0: Po 14 dnevih dopusta, fraz. In ker ima delo s strankami, je rekla, da še za nameček kdo pove, da je še vedno na dopustu, ne, pa so pač prišli sem, ne. In jo še to dodatno razmihni.
2: Ne,
0: hvala lepa, da si pisala.
1: Drugače pa vse dva tedna si imela zdaj, ne, zdaj pa
0: kaj
1: nazaj.
0: Zdaj? Ja.
1: Realnost.
0: To ni nič, dva tedna, celo leto oba dva tedna, da te to je. Jerneja, drži se, vsi smo v istem dreku in lep pozdrav.
1: Lep pozdrav.
3: Toti Radio Lenart.
4: 10.000 sedežev. Nič izgovorov. Po 133 dnevih bo ljudski vrt premagal tišino. Maribor Aluminij v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem ljudskem vrtu. Maribor!
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Otliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
4: Radijska mreža, Toti radio.

0: TV y Tote Da.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Direkcija za vode pripravlja podlage za zmanjšanje poplavne ogroženosti v Mariboru in na Ptuju. V Mariboru je med vodotoki tudi Radvanski potok, na Ptuju pa Rogoznica in Grajena. Trenutno potekajo umeščanje ureditev v prostor, pridobivanje zemljišč ter priprava dokumentacije. Pripravljene aktivnosti bodo predvidoma potekale do leta 2028, njihova skupna vrednost pa je ocenjena na 3,5 milijona evrov. Javni zavod za turizem, kulturo in šport občine Ormož je bil uspešen na razpisu za razvoj novih turističnih vsebin v Ormoškem gradu in parku. Projekt vreden dobrih 254 tisoč evrov, bo prejel več kot 208 tisoč evrov evropskih sredstev. Z novimi vsebinami želijo obiskovalcem ponuditi kakovostnejša in avtentična doživetja ter okrepiti razvoj lokalnega turizma. Znanstveniki pa so na pragu medicinske revolucije, ki bo morda popolnoma spremenila zdravljenje srčno-žilnih bolezni. Prvi rezultati kliničnega testiranja kažejo, da lahko enkratna infuzija eksperimentalne genske terapije varno in znatno zniža raven slabega holesterola in trigliceridov. Pri bolnikih, ki so prejeli najvišji odmerek, je slabi holesterol v povprečju upadel za 49%, trigliceridi pa za 55%. Če bodo prihodnje raziskave potrdile varnost in učinkovitost, bo to pomenilo začetek nove dobe v preventivi srčno-žilnih bolezni.
2: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
3: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 1055.
1: Ja, previdno na pomurski avtocesti, tam je zaradi prometne nesreče promet oviran med Pernico in Dragočovo v smeri Dragočove. Zastoj je na štajerski avtocesti na relaciji Ljubljana-Šentjakob v smeri Domžal. Promet pa je povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah zaradi popoldanske prometne konice. Ne prehitro, prav tako na pomurski avtocesti, tam namreč na voznike preži radar, in sicer v odstavni niši pred Mursko Soboto in meri v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
4: Čisto poletne temperature imamo v začetku novega tedna v Mariboru, Lenartu 29 stopinj, Richterovcih in v Dvorjanah pa 30, kao v totem popoldnevu. Jutri in v sredo nas še čaka sončno in vroče vreme, ponovno do 30 stopinj Celzija, no od četrtka naprej pa se bo vreme poslabšalo in tudi ohladilo se bo, začelo bo deževati. Tam v četrtek in petek čez dan pričakujemo še samo 18 stopinj Celzija.
5: V Totem studiju Andrej Mernik.
4: Dober dan, želiva z Matejem Regentom.
6: Zdravo.
4: Nov teden, novo toto popovdne in fajn, da ste z nami. Začeli bomo vse skupaj kar okusno. Kaj mora imeti vsaka država, ki da nekaj nase? Kaj bi rekli?
6: In povezano z okusom.
4: Jaz hrano. Ena jed je, ki jo ima, dejansko res ima vsaka država, ko bomo slišali, ki da nekaj nase.
6: Mesna?
4: Ja.
6: Ja, klobasa.
4: Ja, salama.
6: A, salama.
4: Ja, klobasa ali salama.
6: Tako. No, ja, to že moramo imeti dobro.
4: Svetovni dan salami je valjda ma nekaj narezala te, ali kaj potrej.
6: O, ja. Na klobantala?
4: Zelo lep izraz, ga že dolgo nisem slišal. Fino. Mm-hmm. Ok, med tem, ko bo Matej nabrusil nož, mi poslušamo Kamrada, pa Blondi in Coldplaye, ki pojajo Sky Full of Stars. Uživajte.

0: Kamerat in pa Be Mine 15 čez 16, to je Martin Resa z vami, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Tako, danes salame tega sveta praznujejo. Kar fajn, ne, kakšno je bilo življenje brez salam, skratka, tri resnice držijo o čisto vsaki salami. Ko nekdo reče, samo eno rezino bom se vedno zlaže, ker nikoli ne ostane samo pri eni, to je prva resnica. Druga resnica je, da sta salama in pijača najboljša stara prijatelja.
1: Ja, res je, ker salama te kr nažeja, ne?
0: Ja. Težko, da bi samo salamo pa nič...
1: Ne gre.
0: To. In sveda tista, ki smo že prej omenila, salame ima skoraj vsaka država, pravzaprav vsaka kultura, ima na nek način tudi svojo tradicionalno salamo, ne? Recimo v Sloveniji so to razno razne domače suhe salame, zimska salama je tudi tradicionalno naša, recimo, potem imajo Italijani, imajo tako... Ena od takih je sopresata, recimo, ne, ena taka, potem

0: In se čuti, kdaj je domača.
1: Okay, bom vam dol v hladilniku malo pogledal.
0: Aha, okay. Če pa moram gledati tak te tradicionalne, pa mi je od naših vzhodnih sosedov všeč.
1: Pravi ogrska, kako ja. Pik salama.
0: Je točno to, kaj si rekel. Ja. Pik salama vedno paše v sendvič.
1: Teba ti, mislim, da je taka doli, ti nareži, jaz pa se ti bom primerno tudi zahvalil z besedami. Hvala lepa ali po njihovo, ko so nam sepen.
2: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

Lifeline na Totem Radio 16:23 minut je, Andrej, želim lepo toto popovdne. Gremo zdaj k enemu multitalentu iz 80-ih, Irene Cara. 5 let je bila stara, ko je po posluhu začela igrati klavir, 7 let je bila stara, ko je nastopila v prvi španski televizijski seriji in 7 let, ko je že nastopala na Broadwayu. In samo nekoliko let več, ko smo jo spoznali tudi z njenim number one hitom What a Feeling iz leta 1983, ki je postal pravzaprav tudi podpis filma Flashdance. Tu je What a Feeling, uživajte!

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Toti Radio Lenart.
5: September bo v Sveti Trojici zvenel v ritmih največjih uspešnic.
6: Peter Grašo prihaja na veliki open air koncert 11. septembra ob jezeru v Sveti Trojici.
5: Čaka vas večer pol čustev dobre glasbe in Grašovih največjih hitov.
6: V čudovitem ambijentu ob jezeru.
5: Koncert ob začetku gradnje novega vrca v Sveti Trojici.
6: Peter Grašo, 11. septembra v Sveti Trojici.
5: Pridite po glasbo, ki povezuje in večer, ki ga ne boste pozabili.
6: Peter Grašo.
5: Uživo pod zvezdami ob jezeru. 11. septembra v Sveti Trojici.
7: Nakup vstopnic na eventim.si in vseh eventimovih prodajnih mestih.
8: Ko se zgodi življenje in ti prekriža načrte, izberi šolanje na izobraževalnem centru Sofizo, ki ti na učinkovit način pomaga do izobrazbe. Preveri naše srednješolske programe in izberi šolo za svojo prihodnost, ki ti stoji ob strani pri uresničevanju ciljev na novi karierni poti. Vpis je možen celo leto, več pa si preberi na sofizo.si.
0: Radijska mreža, Toti radio. Jo.
2: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
9: Ja, zaradi okvare vozila je promet oviran na štajerski avtocesti med Žalcem in Šempetrom v smeri Ljubljane. Predmeti na cestišču ovirajo promet prav tako na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami v smeri Ljubljane. Prav tako ostaja zastoj na štajerski avtocesti na relaciji Ljubljana-Šentjakob v smeri Domžal. Previdno pa tudi v Noršincih, tam se namreč zgodila prometna nesreča. Sicer pa je promet povečan tudi na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah zaradi prometne konice. No, radar pa na voznike preži na pomurski avtocesti v odstavni niši pred Mursko Soboto in meri v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, 0800 10 55.
1: Sončno vreme imamo v Mariboru pri 29 stopinjah, tudi v Lenartu in pri Sveti Ani 29, na Jeruzalemu pa 30 stopinj Celzija. Danes in jutri pa tudi še v sredo uživamo ob sončnem in vročem vremenu, tudi v naslednjih dveh dneh tam do 30 stopinj Celzija, potem pa se bo vreme spremenilo, v noči na četrtek bo začelo deževati, četrtek in petek bo potem oblačno in deževno, občutno se bo tudi ohladilo, čez dan bomo imeli temperature okoli 18 stopinj Celzija. In v totem studiju Andrej Mernik. In Matej Regent, prav tako lepo zdrav.
10: Zdravo.
1: Tako, zdaj sem spomnil v nadaljevanju po treh totih hitih ene res odlične ameriške pisateljice pesmi Diane Warren. To je ime, ki nam mora povedati marsikaj. Diane Warren danes praznuje 70. rojstni dan, napisala je ogromno totih hitov, kar 80 njenih pesmi, ki jih je napisala, je bilo v top 20, med najboljšimi 20-imi na uradni ameriški lestvici singlov. In ko se bomo spomnili Toni Braxton, Celine Dion, Cher, pa se rekli, oho, to je tudi ona napisala, skratka, res plodna avtorica pesmi, ki moramo kakšen njen hit seveda nameniti, za katerim se tudi skriva. Še prej Robin Thicke in Pharrell, Blurred Lines, Tattoo, prideta All the Things She Said, tukaj je pa tudi avstralski glasbeni projekt Tame Impala, tukaj je Dracula.

0: Robin Thicke, T.I. in pa Pharrell so bili to Blurred Lines na Totem Radiu. Matej, Andrej, Mandelova, družbo, lep pozdrav.
1: Zdravo.
0: Vsi, ki nas spremljate na Totem Radiu, Totem Dab, na Totem TV in verjamem, da večina ali pa morda marsikdo sploh ne ve, za koliko totimi hudimi hiti že tam od 70-ih, 80-ih naprej stoji avtorica Diane Warren, ki danes praznuje torej 70. rojstni dan, gre za Američanko, ki pa je kar osmoljenka, bila je, tudi ker je veliko krat so njene pesmi bile v številnih filmih, ne, 17 krat je bila nominirana za Oskarja, pa niti enkrat ga ni dobila. Potem pa so ji dali, par let nazaj, čakaj, 2022, so ji dali pa častnega Oskarja, potem, da so se malo odkupili.
1: No, ampak vseeno je pa lahko 17 krat bila na Oskarjih zraven, ne?
0: In to pa je bila, ne?
1: To pa tudi nekrat tako.
0: To bi vse enkrat čel, ja, imaš
1: ja,
0: prav, imaš
1: res
0: prav,
1: je.
0: Res je. Skratka, avtorica številnih pesmi, pa sploh si mogoče nismo mislili, da stoji zadaj, kar 80 njenih pesmi je bilo na Billboardovi lestvici med top 20 vseh teh letih. Recimo, evo, da malo se v praksi spomnimo, katere so znane uspešnice, tudi hudi hiti, ki jih je Diane Warren napisala. Ta recimo. Leanne Rimes, ne? Can't Fight the Moonlight iz filma Coyote Ugly. Ja, ko so punce plesale na šanku. In pa ta... Ena najbolj znanih balad tudi, ne, Toni Braxton, Unbreak My Heart. In potem pesem, pri kateri so se videli v spotu, ko je čer zapela, dvigovali topovi na letalo nosilki. A verjetno ne samo topovi, gledam to, koliko marincev je plesalo zraven. Ok, If I Could Turn Back Time, tudi to je napisala Diane Warren, tudi legendarno od Starshipov. Kaj ti mora biti, ne, da narediš toliko res svetovnih uspešnic?
1: Ja, ne bi si mislil, predvsem pa me je presenetilo, da je napisala tudi komad za Aerosmithe.
0: Res je. Si mislil, da so kar sami oni, ne?
1: To ja, jaz bi rekel, da so pravzaprav vsi njihovi komadi njihovi.
0: Ja, ampak...
1: In tudi za tega sem bil prepričan, tak da me je kar presenetila zadeva.
0: Ja, Diane Warren je bila vzade. Tudi za tem, sicer pa enega smo morali zdaj zbrati, profesor Križaničem sva podebatirala, katerega, pa je rekel, profesor Merdik Tjelš Zihar od Celine Dion enega, veš da bom. Ker tudi Celine Dion ni ušla njenemu peresu pisanja pesmi, in eden od Celininih hudih hitov je letos star natanko 30 let in ga je tudi napisala Diane Warren, to je Because You Loved Me, ki ga vsi dobro poznamo, še ena lepa balada, ne? Tako da, okej, okay, to je to. Celine Dion za 70. rojstni dan od Diane Warren. Sicer bi po toliko pesmi lahko že eno svojo zapela tudi, da
1: ja, ja. No, zdaj me tako prišilno za Metalliko nič napisala, ne?
0: Ne, ne, sem preveril za tebe.
1: A ja, škoda, bi zdaj moče Metalliko pritili.
0: Dobro, mogoče pa zdaj, ko je 70, bo na stara leta še kaki punk komad za tebe napisala tudi.
1: To bi pala.
0: Vidiš? Okej, okay. Med tem, ko Diane Warren piše, vse najboljše, Diane, fajn praznujte, pa mi poslušamo Celine Dion.

0: fair.
1: Nekaj odličnih latino ritmo z Alvarom Solerjem, Tejma Hinaba na Totem Radiu, še 2 minuti manjkata do 17. Če boste tudi kak jesenski vikend morda preživeli na dopustu ali pa na krajšem oddihu v sosednji Italiji, bodite pozorni na avtocestah, italijanska policija ima nov avto, pa to ne kerega koli, ne. Lamborghini Temerario, to je nov model, ki je nasledil Urakana, ki na trgu stane tam od 300 do 480 tisoč evrov s 4-litrskim V8 biturbo motorjem in še 3 električne ima zran, tako da ima avto skupaj 920 konjskih moči in če mu boste želeli pobegniti na italijanski avtocesti, 2,7 sekunde rabi od nič do 100. Tako da, brez veze pobegniti, jaz pravim, ker konec koncev, če bi si človek želel, da ga kjeri avto ustavi, policijski na cesti, pol naj bo to Lamborghini, da je pol pač tudi ustavljanje v stilu, ne.

0: фраз. Tine tău slabi viți. Так слаби, да е же добър. Но, вечини примера. Но, супа там, в биспу, му е енкелът рато. Скоро. Да, но се вижте как мисля. Само на Тотем Радио. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. U Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
0: Toti Radio Lenart. Ali vam organi države ali lokalne skupnosti kršijo vaše pravice? Pridite 23. septembra na občino Maribor in se o tem pogovorite z varuhinjo človekovih pravic in njenimi sodelavci. Za pogovor se lahko prijavite na 030 720 225. 030 720 225.
2: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenzivan notranji svet. Pravi Dejan Sotirov, človek tisočerih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljeni v Narodni dom Maribor. V četrtek, 10. septembra ob 18. uri. Vstopnice za večer uživo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
3: Večer uživo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Novice Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
6: Dve minuti čez 17. Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Pred iztekom prestopnega roka je nogometni klub Maribor dodal še novo moč v zvezni vrsti. Po obdobju na posoji pri Aluminiju je Erik Taylor znova v Ljudskem vrtu. Po dogovoru med kluboma so v skladu z določili iz pogodbe aktivirali možnost o prekinitvi posoje in 25-letni vezist iz Gane, tako začenja novo poglavje v vijoličastem. Ob Pekrskem potoku v Mariboru nastaja nov park. Prva faza med Kardeljevo ulico in ulico Pohorskega odreda je vredna 3,2 milijona evrov in obsega približno 800 metrov dolgo traso. Uredili bodo sprehajalne in kolesarske poti, otroška igrala, športne površine, brv in približno 900 kvadratnih metrov velik pump track.
7: Za te tri lipe oziroma dve lipe, ki sta bile po projektu nočno na lokaciji pump treka, smo pump trek za par stopinj zarotirali in smo jih praktično ohranjamo z nekimi dodatnimi ukrepi. Pregledali smo vsa obstoječa drevesa ob trasi, tista, ki so res dotrajana, ki so se sama posušila, tista bomo odstranili. Ostala drevesa, ki pa so, za primer en oreh, ostaja praktično sredi poti, zaradi tega, ker je toliko velik, bi ga bilo res neumno podreti in ostaja ta drevesa.
6: Je povedal Jernej Gruber, vodja projekta iz Mariborske občine in dodal, da bodo zasadili 239 novih in presadili še 60 dreves, dela naj bi bila končana jeseni prihodnje leto. Mariborsko kopališče Pristan pa je po poletnem premoru danes znova odprlo vrata rekreativnim plavalcem, hkrati pa se začenja tudi nova sezona plavalnih in vaterpolskih tekmovanj.
5: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
6: Zaradi okvare vozila je promet še vedno oviran na štajerski avtocesti med Žalcem in Šempetrom v smeri Ljubljane. Prav tako ostaja zastoj na štajerski avtocesti na relaciji Ljubljana-Šentjakob v smeri Domžal. Previdno in predvsem ne prehitro pa v Mačkovcih, tam namreč pri Šparu na voznike preži radar. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10 5 5.
8: Sončno in toplo ostaja zunaj v Mariboru in v Lenartu 29 stopinj Celzija, v Dolgi vasi in v Desterniku 30, tudi jutri in tudi še v sredo bo sončno s temperaturami do 30 stopinj Celzija, v noči na četrtek se obeta že prvi dež in potem v četrtek in petek oblačno, deževno vreme, tudi hladneje bo pri samo 18 stopinjah čez dan. In v Totem studiju Andrej Mernik. Torej, Matej Regent ostaja z nami.
6: Zdravo.
8: Lepo zdrav, lepo toto popovdne. Vsi, ki nas poslušate na Totem radiju 106,8, 96,4 na FM frekvencah ali na Totem Dabu, ali če želite videti, kak z Matejem Regentom zgleda v Totem studiju, Totem popovdnevu, kak ima Matej lepo srajco, evo, Toti TV na številki 508, če imate Telemach, sicer pa kadarkoli tudi na totiradio.si, torej na našem, na naši spletni strani. Evo ga, zdaj smo povedali vse in ne samo, da nas lahko poslušate, zdaj torej tudi kakšen dober video spot si lahko pogledate na Totem TV od Bruna Marsa na daljevanju, od Queeno tudi en legendarni video spot I Want to Break Free in tudi od Lady Gaga, tu je Abracadabra.

0: Absolutno, če si tretjega dela najnovejšega, torej še niste pogledali, danes ob 17.45 in še enkrat ob 18.30. Če se želite nasmejati nerodnemu kojotu, si poglejte pustolovsko komedijo Kojot proti sistemu 10 minut čez 18. danes. V Mariboksu še vedno tudi epska pustolovščina Odiseja na voljo ob 19.15 ali pa za ponedeljkove dobre živce Okus strahu, gre za grozljivko ob 21.30. Cel spored, še veliko več filmov so pripravili, je tudi danes na kinobox.si. Uživajte tudi ta ponedeljek v Mariboksu.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Nina Pušlar, malo, malo za še lepše ponedeljkovo to do popovdne, fajn, da ste z nami, na tem radiju Materna Drevna delava družbo in to ti hudi hiti. Mačari so imeli, da ne pozabim, te dni eno zanimivo tekmovanje, ki vam lahko v tem smislu pride pravzaprav zelo prav tudi doma. To je že Dejan danes ugotovil v totem jutru.
1: Na Mačarskem eno tekmovanje, ki je zaključilo vsa tekmovanja. Namreč imeli so tekmovanje v hitrostnem izkopavanju grobov. Lepo, lepo. Zdaj bo eno drugo idejo. Veš, kupiš neke pokale, ko doma nekaj delaš ali adaptiraš. Pokali nastanejo dost. Ne? Razpišeš tekmovanje v hitrem, ne vem, kopanju temeljev, hitrem polaganju tlakovcev, hitrem žaganju, hitrem ne vem karkoli že. Narediš fotko.
2: Vrhunska ideja, kaj bom jaz zdaj naredil za prihodnosti? Drva nažagat. Tekmovanje v hitrostnem žaganju.
1: V Rušah še niste imeli tega verjetno.
2: Ne,
1: ne. Nem vidiš?
2: Dobro.
1: Eger.
2: Zadnji cajt. Aš kako vezo za pokale?
1: Ni problema, tem pol belo.
2: Dorote.

0: septembra. Romet, Selnica ob Dravi. Ker se splača.
1: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tip. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
2: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
5: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 1055.
6: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti na relaciji Ljubljana-Šentjakob v smeri Domžal, radar pa še vedno na voznike preži v Mačkovcih pri Šparu. Velja še opozoriti, da je zaradi del na štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz pa je urejen preko priključka Slovenska Bistrica jug. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič 1055.
7: Uživamo še v prijetno toplem in sončnem vremenu, dokler ga imamo. Še jutri in v sredo bo sončno in toplo pri 30 stopinjah Celzija, trenutno v Mariboru in Lenartu 29, v Banovcih in v Janežovcih še 30 stopinj Celzija. No, v noči na četrtek bo potem predvidoma začelo deževati, v četrtek in petek čez dan bo oblačno in deževno, občutno se bo tudi ohladilo, samo 18 stopinj pričakujemo v četrtek in petek.
4: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno. Toti radio.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, tu berem, zakaj moški ženskam pošiljajo gole fotografije prek socialnih omrežij.
2: Ja no, kera pa te že ima faks doma.

0: Joel Corey in pa MNEK, Head and Heart, dva dela našega telesa, ki ponavadi različno razmišljate. Ne? Glava pravi tako, srce pa veliko krat drugače. No, kako se boste danes odločili glede dizla in bencina in pa glede tankanja, boste poslušali srce ali pa glavo, to je zdaj spet druga stvar. V polnoči se bodo pogonska goriva kar občutno podražila po državi. Dizel bo na rekordni ceni, liter bo ponovem stal evro 94, kar pomeni, da vas bo 50-literski tank stal dobrih 96 evrov, kar se bencina tiče 95-tanskega bo evro 67 za liter od jutri. 50 litrov bo torej stalo dobrih 83 evrov, se pa bo podražilo tudi kurilno olje. Podrobno je o tem tudi v naših novicah, vsako polno uro na Totem radiju z Matejem Regentom.
1: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ totih hudih hitov.

0: Na vrhu glasbenih lestvic, točno 25 let nazaj, Nelly Furtado, I am like a bird, smo poslušali na Totem Radiu. Še dve minuti manjkata, do 18. Rdeča nit današnjega Franz in Medvar šova je bilo vprašanje, kaj se vam pa danes res ne da. No in spomnimo se, kaj so Marko, Tomaš in Matej odgovorili.
1: Kaj se vam pa danes res ne da, glede na to, da je ponedeljek? Matej, ti povej, recimo, no res, ko ne.
2: Ampak moreš narediti.
1: Ja.
3: Ne da se mi posode umiti, ko pridem domov. Ampak bom mogel, ker drugače bom, ne vem, stal jedo.
2: Tako hudo je že.
1: Ja, ja. Do zadnjega, ne?
3: Do zadnjega,
1: ja,
3: seveda.
1: Ni treba, ne?
3: Tako,
2: točno to, ja. Stroj si kupi.
3: Ej, manga.
2: Ja. Kaj?
3: Ampak kaj? Sem se navadil, da vedno v koritu pomijem in stroja nisem uporabil že zelo, zelo dolgo. Niti nimam detergenta za stroj.
1: Policijo,
2: vodo stran mečeš, koliko vode več porabiš, ko na roko penem?
3: Ja, sem zelo šparen, ko na roko penem. Ja. In tudi detergenta izjemno malo porabim, par kaplic.
1: Zato ti smrdi verjetno v kuhni.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
6: Toti Radio Lenart. V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
9: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Ulice, to ti radio, to ti TV in to ti da.
1: Ura je 18.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Vrhovno sodišče je potrdilo odločitev upravnega sodišča, da je bila izključitev dijaka prvega letnika ene od ljubljanskih srednjih šol zaradi domnevne grožnje z napadom nezakonita, poroča Dnevnik. Kot so navedli, je po mnenju sodišča treba jasno razlikovati med občutkom ogroženosti in konkretno nevarnostjo za življenje ali zdravje. Dijakova družina se pripravlja na vložitev odškodninskega zahtevka oziroma tožbo zoper šolo. O polnoči se bodo znova spremenile cene naftnih derivatov, pri čemer bo padel nov rekord cene dizla, ki se bo podražil za 12,8 centa na rekordnih 1,93 evra na liter. Bencin se bo podražil za 5,1 centa na 1,67 evra na liter, kurilno olje pa za 14,2 centa na 1,54 evra za liter. Pred iztekom prestopnega roka pa je nogometni klub Maribor dodal še novo moč v zvezni vrsti. Po obdobju na posoji pri Aluminiju je Erik Taylor znova v Ljudskem vrtu. Navdušen sem, da sem se vrnil. Opazoval sem njihovo igro in res jim gre dobro. Zato sem vesel, da sem del ekipe, s katero se bom lahko boril za naslov. Je po vrnitvi k vijoličastim povedal Erik Taylor. Po dogovoru med kluboma so v skladu z določili iz pogodbe aktivirali možnost o prekinitvi posoje in 25-letni vezist iz Gane, tako začenja novo poglavje v vijoličastem dresu.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
2: Ja, ostaja zastoj na Štajerski avtocesti na relaciji Ljubljana-Šentjakob v smeri Domžal. Velja pa še opozoriti, da je zaradi del na Štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica-Sever v smeri Maribora. Tam je obvoz urejen preko priključka Slovenska Bistrica-Jug. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10 55.
3: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
6: Izkoristite prijetne temperature in lepo in sončno vreme v Mariboru in Lenartu 29 stopinj v Slovenskih Konicah in v Benediktu med tem 28, no in lepo vreme se nam obeta tudi jutri in pa v sredo, ko bo še sončno in kar vroče pri 30 stopinjah Celzija. V noči na četrtek potem poslabšanje vremena s plohami, v četrtek in petek bo oblačno in deževno, tudi občutno se bo ohladilo, od četrtka naprej čez dan pričakujemo največ 18 stopinj.
7: Totem studiju Andrej Mernik.
6: Tudi Matej Regan z nami, lepo zdravo.
2: Zdravo.
6: Evo, fajn, da ste tudi vi z nami na Totem radiju in na Totem TV in na Totem DAB, ker konec koncev kmalo pride tudi Toti reporter Milan. Rekli smo, vreme se bo ta teden spremenilo, tam od četrtka naprej tudi veliko hladneje, ampak tako pač je, jesen je tu in mora takšno biti tudi vreme in ravno zato, ker je jesen, pa ker bodo zdaj gobe, pa ker bodo kostanji, se morajo na to pripraviti tudi gozdni inšpektori.
2: A, to pa vsekakor, ja.
6: To ti reporter Milan jih je malo ujel na treningu.
8: Dejmo zdaj štoprca v klopu 3-4 in kdor ne pride.
9: Ja, bo kaj bo, kdo ne prije?
8: Bo zaden.
9: Ja, kdo bo, ja, bo zaden, ja, kdo bo hodov hoče tu gor? Ti boš tak telovadnici v zodih pajkicah, ja se bom tu tepo pa boril po šumi. Zakaj moram zdaj umreti, pa me more rukni?
6: Bomo slišali celo zgodbo, kak je bilo na treningu gozdnih inšpektorjev čez vikend po treh totih hitih. Offenbach in La Jig Wasted Love, Mr. Big Wild World in Avicii ter Hello Black, Wake Me Up. No, če ste zadremali popoldne, dobro jutro.

0: Offenbach in La Gique Wasted Love smo poslušali na Totem Radiu, zdaj pa Toti reporter Milan, ki je malo obiskal tudi trening gozdnih inšpektorjev.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: gospodje, to ti reporter Milan spet raziskujem zgodbo. Jesen je praktično tukaj in s tem seveda tudi velika gneča v gozdovih, ko bodo mnogi nabirali jesenske plodove in na Zavodu za gozdove so napovedali, da bodo inšpektori sploh v septembru in oktobru zelo rigorozno kontrolirali, ali se vsi, ki nabirajo gobe in kostanje, držijo določb, ki veljajo, no, da pa bodo dobro pripravljeni, pa poteka njihovo izobraževanje. Jaz sem zvedel, kje je to in sicer na državnem poligonu za pripravo gozdnih inšpektorjev sem v Freiheimu nad Framom in tukaj ravno poteka urjenje. Vidim, da je tam en vaditelj in inšpektori.
1: No, dejmo stopet mal. Dejmo, tam pred vami je tale skošaro. Gremo, čaka nas še dvakrat po 50 metrov in trikrat po 100 metrov na okreber. Gremo malo vode popit, pa gremo naprej.
0: Dobar dan, zdravo.
2: Kaj je?
0: Je sila?
2: Pa kaj se ti malo normalno? Pa to je ni normalno. Pa kak te zdaj? Pa kak te zdaj mi vemo sploh, da gobe bojo, pa kostani pa dobro. Ne jebat mo. Pa kaj se ti malo normalno?
1: Dejmo brez pogovarjanja.
2: Pa čaki
1: malo. Ko sem lahko ten korak, gremo tri, štiri.
2: Čaki malo, no mene bo ruknilo, čaki malo.
1: Pa tale s košaro bo pobegnil.
2: Pa pusti enega, pa kaj zdaj, če ne bo en šel s košaro, bo drugi, tak z baterijo hodijo. Pa kaj si, dior, pa zakaj tu v breg laufam? Se na strmini še noben in noben ga dobil, pa kaj je to?
1: Dejmo zdaj štoparca v klopu, tri, štiri in kdor ne pride?
2: Ja, bo kaj bo, kdo ne prije?
1: Bo zaden.
2: Ja, kdo bo, kdo bo hodil v hočah tu gor? Ti boš tak v telovadnici, v zodnih pajkicah, ja se bom tu tepo pa boril po šumi. Zakaj moram zdaj umret, pa me more rukn? Kaj je s tabo?
0: Ja nič, jaz sem prišel z radija.
2: Ja, pridi na okreber, pridi z round, da boš videl, kak je to. En druge moriti, ližemo tu, zakaj? Kaj veš, da bojo gobe ali pa kostanje?
1: Poglejte, jaz imam direktivo naravnost z Ljubljane in zahtevam, da ste pripravljen.
2: Jaz ne grem, jaz tu v brek ne grem, kje je kdo čefo, jaz ne grem več v brek. Ne grem več brej, lahko imaš ti direktivo, kako češ, bom pač v Avstrije šel delati. Gledam, ne vem, tu gor več vlačo se. Jaz sem jaz za dva.
1: Dejmo manj žred, pa več gibat se.
2: Gledaj, zakotim, to ti štort, ja vrko. Ne, se zabavaj z mano.
3: Olo, vi pa kaj imate tu? Halo!

0: Daj mi puško.
1: Na sledi zgodbe sem bil toti Milan, od krivice do resnice.
2: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
1: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

Nickelback na Totem Radio, God Be Somebody. In v nadaljevanju je prav, da gremo spet malo v 80-ta. Ja, tam že nismo bili za nekaj časa. Evo ga. Točno 40 let je, 40 let letos, kar smo prvič gledali Top Gun in kar smo prvič poslušali tudi odličen soundtrack iz Top Guna, ker ta je prinesel kar nekaj tudi hudih hitov, osvojil je tako Zlati Globus, kot tudi Oscarja. In evo je profesor Križanič danes v totem popoldnevu izbral en tudi hudih hit, ki ga moramo slišati, ampak tri je najuspešnejši.

0: pred točno 40 leti so bili recimo itak himna Top Guna. Heroda Faltermajera in odličnega Steva Stevensa, no potem je bila tu vrhunska balada, ko se je Tom Cruise v filmu vozil z motorjem, mi pa smo poslušali Take My Breath Away od skupine Berlin. In potem še number one hit, ki ga je profesor Križanič izbral za toto popoldne, da ga slišimo v celoti, Kenny Loggins in Danger Zone na današnji dan na vrhu lestvic pred natanko 40 leti.
1: Vsak dan od 16 do 20 ure. Andrej Mernik in

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Loj tri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Toti Radio Lenart.
2: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
3: Ja.
2: Pa restauracija Orl.
3: Yeah.
2: Pa klička pri treh evnikih.
3: Pa kliček.
2: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
3: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, Palivarna.
2: Dobro, ohrani se menima.
4: Radijska mreža, Toti Radio. Jo.
5: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
6: Previdno predmet ovira promet na štajerski avtocesti med predorom Pletovarjem in priključkom Dramlje proti Ljubljani. Radar pa na vas še vedno preživ Mačkovcih pri Šparu, tam previdnem po predpisih. Nič 8 nič 10 5 5, če na poti opazite še kaj. 28 stopinj imamo v Mariboru, 28 tudi v Lenartu in na Zavrhu, no na Pragerskem 29 stopinj Celzija. Še jutri in v sredo kaže na lepo in sončno vreme, tam do 30 stopinj se bo ponovno segrelo, v noči na četrtek bo začelo deževati, v četrtek in petek čez dan bo oblačno s padavinami, tudi ohladilo se bo, pod 20 stopinjami bodo predvidoma temperature ostale v četrtek in petek čez dan.
7: V Totem studiju Andrej Mernik.
6: 18.33, lepo zdrav, fajn, da ostajate z nami in v nadaljevanju po treh totih hitih bomo malo pogledali našo audio špajzo. Že v ponedeljek je tam veliko novega in zanimivega. Nika Zoran in Masaja zdaj s klišejem, pa Benson Boone, Beautiful Things, tu pa tudi legendarni totih hiti z leta 1984, tukaj so Ultravox in Dancing with Tears in My Eyes. Poslušajmo.
4: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

Neka Zoran in Masaja, Kliše. Ni še dolgo nazaj, kar je neka Zoran bila tudi pri nas v tem studiu, kar se je povedala, najdete v naši audio špajzi. Vabljeni pa tudi na družbena omrežja, to tega radija, na Facebook, na Instagram. Tam recimo lahko že v tem trenutku slišite izjemne ideje Frasta in Medvarja, katere firme vse bi lahko imela naša Ema in kakšna bi bila imena vseh teh firm. Res zelo dobro izvedeno kapo dol Frasta in Medvar. Tudi Tinetovi slabi vici so začeli z novo sezono, vsi, ki ste komaj čakali čez poletje in valjda prvega, ki je padel tej sezoni, tudi že najdete na naših družbenih omrežjih, tako da tako vabljeni, torej vedno, ko bi se radi nasmejali. Ena najlepših bolat Robbie Williamsa prihaja zdaj, tukaj je Phil na totem radiju.

Save Me Tonight, Jennifer Lopez in David Guetta, velik hit letošnjega poletja 2026, še vedno tudi na 11. mestu lestvice, tudi 30 let dobre glasbe, tudi na vrhu je bila, tako da smo prepričani, da bo še kak teden z nami, sicer pa se poletni hiti zdaj počasi spušča. In če bi pred 16 leti pogledali na katerokoli svetovno lestvico, bi zagotovo našli tudi ta hit, zagotovo bi našli Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

0: сте у Jutreni konici, stoji jo z vami. In ko ste vi v službi...
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toni Radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti.
1: Totalno lokalno.
5: Totalno lokalno.
0: Slovenske Gorice.
6: Dobar dan, z vami sva Anja Škrlec in Andrej Mernik. V občini Sveti Andraž v Slovenskih Goricah tudi v letošnjem letu poteka več pomembnih investicij. Največjih je skoncentriranih v Vitomarcih. Zadnji projekt, ki se je zaključil, je izgradnja kulturno-sakralnega objekta, razlaga Darja Vudler-Berlak, županja občine.
7: Trenutno smo v zaključni fazi izgradnje kulturno-sakralnega objekta, oziroma objekt je izgrajen, torej nova mališka vežica oziroma poslovilni objekt, žarni zid, prostor za rastrostje tela. Z opremo in so zunanjo ureditvijo, otvorita bo že 13. septembra o 15. uri. Gre za projekt vreden slabe pol milijona evrov, en čudovit objekt, ki smo ga naredili, zato da se bomo lahko skoslavljali od naših pokojnikov in tudi v bistvu je dovolj lep izgled našemu kraju.
6: Med večjimi projekti, ki trenutno potekajo, je tudi ureditev pločnika, javne razsvetljave in električnega omrežja na odseku od gasilskega doma do podružnične osnovne šole Vitomarci. Dela so se začela v začetku avgusta, občina pa ob tem opozarja tudi na spremenjene prometne razmere in večjo previdnost v okolici šole. Pomemben korak predstavlja tudi rekonstrukcija regionalne cestne povezave skozi Vitomarce.
7: Sem zelo vesela, da so v preteklih dneh podpisala eno najpomembnejšo pogodbo, za katero smo se potrgovali skoraj desetletje, in to je obnova regionalne ceste, kjer sodelujemo z direkcijo Republike Slovenije za ceste. Gre za več kot 3-milijonski projekt, kjer se bo obnovljala regionalna cesta iz smeri Juršnica pa potem naprej proti Cerkvenjaku, kjer bomo poskrbeli za varnost naših, recimo najmlajših. Izgradil se bo nam več pločnik, javna razsvetljava, tudi krožišče novo bomo dobili. Ta odsek je bil izjemno nevaren v večjih pogledih, tako da je to res ena pomembna in tudi finančno največja investicija v čas obstoja občine. Zato smo izjemno veseli, da smo se toliko letih truda končno uspeli to investicijo pripeljati do konca in gre sedaj v jeseni v izvedbo.
6: Pomemben del letošnjih vlaganj predstavlja še športna infrastruktura pri podružnični osnovni šoli Vitomarci.
7: V šport vlagamo, dobili smo en projekt iz ministrstva, sicer šport za vse generacije, ravno kar smo zgradili pump track, obnavljamo še garderobe in sanitarije v šoli. To so tisti bolj mehki projekti, kot radi rečemo.
6: Pri tem je županja dodala, da vrednost investicije znaša okrog 76.682 evrov, od tega pa bo 50.000 evrov zagotovilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Občina tako z različnimi projekti posega na področja prometne in komunalne infrastrukture, šolskega in športnega prostora ter urejanja središča Vitomarcev.
3: Hipodrom v Lenartu pa bo v nedeljo 13. septembra znova v znamenju konjeniškega športa, tekmovanja in druženja. Konjeniško društvo Slovenske Gorice Lenart namreč pripravlja tradicionalne kasaške dirke, ki bodo tudi letos ponudile pestro tekmovalno dogajanje, ob tem pa bodo poskrbele za ohranjanje bogate kasaške tradicije v Slovenskih Goricah. O prihajajočih kasaških dirkah smo spregovorili s predsednikom društva Dušanom Hercogom.
8: Letos pripravljamo 7 točk sporeda, med njimi spominske dirke za Toneta Družovca, dolgoletnega našega predsednika, za dedka Jožeta Hercoga, ki je bil tudi član pa tekmovalec za Lenarški klub, in seveda Tomaža Osterca, tudi člana uspešnega tekmovalca. Pokal Agata kot tradicionalna dirka, značilna za naš klub, kjer tekmujejo samo voznice, pa dirko ustanoviteljev, se pravi Ivana Pirherja, Mirka Kristla, Julče Novaka, tudi Ivana Verbotna, Ladislava Merza, Alojza Pavliča.
3: Kakšna pa je časovnica dogajanja?
8: V nedeljo 13. septembra, začetek bo ob 14. uri z pozdravom, potem tudi podelitev nekaterih priznanj in pa zahval, potem blagoslov konjim tekmovalcev, da bojo varno speljali dirke z našim novim lenarškim duhovnikom. Potem sledi klasično 7 tekmovalnih točk, med tem se se bodo lahko tudi ponovno ljudje okrepčali z volom na žaru. Dolgo leta je bil stalnica na naših dirkah, lepo vabljeni.
3: Poskrbljeno pa bo tudi za otroke in dobrodelno noto.
8: Imeli bomo tudi otroški kotiček na pihljivo igralo. Dobrodelno noto bomo letos upeljali s pomočjo društva William Julian. Bomo zbirali sredstva za Tejota, ki ima redko gensko bolezen in potrebuje zdravljenje z zdravilom, ki ga razvijajo v Ameriki. Pridite na dirke, pomagajte fantu do boljšega življenja.
3: Koneniško društvo Slovenske Gorice Lenart tako ohranja že 76-letno tradicijo, kasaške dirke pa so pomemben del njegovega delovanja. Lenart je svojim hipodromom tudi ena od stalnih lokacij v slovenskem kasaškem koledarju in tako pomemben del sezone kasaških prireditev, ki potekajo pod okriljem Kasaške zveze Slovenije.
6: Ostanite v najni družbi, saj bomo že čez nekaj trenutkov izvedeli, koliko prevozov je opravilo vozilo Prosto Fer v občini Sveti Jurij v Slovenskih Goricah.

0: Lepo pozdravljeni, vaši družbi ostava Anja Škrlec in Andrej Mernik. V občini Sveti Jurij v Slovenskih Goricah je v začetku julija zaživel Prostofer, ki starejšim občanom omogoča brezplačne prevoze po nujnih opravkih. Od junija do konca avgusta so prostovoljni vozniki opravili 5 prevozov, še 4 naročeni prevozi pa so bili pozneje odpovedani. V omenjeni projekt je bilo vključenih 7 prostovoljnih voznikov, ti za prevoze uporabljajo električno vozilo, ki ga je občina pridobila s pomočjo sredstev projekta LAS, raznolikost podeželja. Direktorica občinske uprave Simona Bauman je za Outar 24 pojasnila, da imajo prostovoljni šoferji prek aplikacije Prostofer natančen pregled nad rezerviranimi in pozneje odpovedanimi vožnjami. Dodala je, da je bilo vseh 5 opravljenih voženj povezanih z zdravstvenimi potrebami. Občane so prostovoljci peljali na pregled oziroma k zdravniku v Pesnico in Ormož. Prostofer je namenjen starejšim občanom, ki sami ne vozijo, nimajo možnosti uporabe javnega prevoza ali nimajo svojcev, ki bi jim lahko zagotovili prevoz. Storitev ni namenjena le obiskom zdravnika, temveč tudi drugim nujnim opravkom. Prevoz je brezplačen, uporabniki pa ga lahko naročijo na brezplačni telefonski številki 080 10 10, praviloma vsaj 3 dni pred načrtovano potjo.
1: Veselo pa bo tudi v Voličini, kjer se bodo vse do 10. oktobra zvrstile številne prireditve, od kulturnih in družabnih dogodkov do športnih in dobrodelnih aktivnosti. Čakajo vas predavanja, predstave za otroke, pohodi in kolesarjenja, športni turnirji, druženja ob glasbi in dobri hrani, trgatev, kostanje v piknik ter tudi dan odprtih vrat prostovoljnega gasilskega društva Voličina. Že jutri, v torek 8. septembra, bo v jedilnici osnovne šole Voličina od 16.30 dalje potekalo predavanje Zdravje v vrtcu, ki ga bo imela Mojca Ivankovič-Kacjan, specialistka pediatrije. V četrtek ob 9.45 bo sledila predstava za otroke gledališča Pravličarna, pestro pa bo tudi v petek, ko bo na Zavrhu potekal drugi Pizza Fest. V soboto 12. septembra pa bo od 16. ure dalje potekal zaključni turnir Ruperške teniške lige, ob 17. uri pa bo na ploščadi pri Vili in kavarni Majstrova klet potekalo slovo od poletja z dvorjanskimi muzikanti.
0: V nadaljevanju bomo spregovorili še o akciji sterilizacije in kastracije psov in mačk.

0: Gorice.
1: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi ostajava Anja Škrlec in Andrej Mernik.
2: Na veterinarskih ambulantah v Pomurju, Moškanjcih in Ormožu bo med 1. septembrom in 31. oktobrom potekala akcija sterilizacij in kastracij psov in mačk. V času akcije bodo lastniki oziroma skrbniki živali deležni 20-odstotnega popusta pri ceni storitve. Kot poudarjajo strokovnjaki, nenadzorovano razmnoževanje živali vodi v neželjena legla mladičev ter posledično večje število zapuščenih živali, za katere pogosto ni mogoče zagotoviti ustreznega doma. Sterilizacija in kastracija zato predstavljata enega najučinkovitejših načinov preprečevanja neželenih legel in odgovornega ravnanja z živalmi. Pri tem dodajata, da imata posega številne pozitivne učinke na zdravje pri vedenju živali, zmanjšujeta namreč tveganje za pojav nekaterih bolezni, pri živalih pa je tudi manj potepanja in pobegov ter posledično tudi manj povoženih živali. V akciji sodelujejo veterinarske ambulante v Ljutomeru, Svetem Juriju ob Ščavnici, v Murski Soboti, Moravskih Toplicah, v Gornji Radgoni, Lendavi, Moškanjcih in Ormožu. Za sterilizacijo oziroma kastracijo svoje živali se obrnite na najbližjo sodelujočo veterinarsko ambulanto, kjer prejmete tudi kupon za koriščenje 20-odstotnega popusta.
3: Totalno lokalno.

Repeat it, tate na šesto mesto naše lestvice, tudi 30 lojtre dobre glasbe. 16 minut čez 19, Andrej, želim lepo to popoldne, lep začetek ponedeljkovega večera. Danes je svetovni dan salam, o tem smo v tem popoldne danes že kar nekaj govorili. Tri stvari, ki se jih velja zapomniti tudi zdaj ob tej uri, da ima skoraj vsaka država, vsaka kultura eno svojo različico salame, da sta dobra in najboljša stara prijatelja salama in pijača. In najpomembnejše pravilo pri salamah ostaja, nikoli si noben ne bo vzel samo ene rezine, ker je to nemogoče. In ravno zato, ker je čas primeren 17:19, je najlepši zvok v tem trenutku, če gre najprej ata ali pa mož v špajzo, tam nekaj dol vzame, prinese v kuhinjo, potem slišite zvok deske na mizo. Vse ostalo pa potem še samo sledi. No, naj bo takšen večer tudi pri vas. Mi pa vmes, ko vam tekne večerja, poslušamo Magnifica in toti hudi hit iz lanskega leta, Hišica.

Iz konca 90-ih na Totem Radio in na Totem TV. Zdaj pa k eni novi zadevi. Gracie Abrams se je minulo soboto naše lestvice do tih 30 predstavila kot tota kandidatka z novo pesmijo Look at my life, ki je pravzaprav pesem z enega tretjega albuma Daughter from Hell. Zanimivo pri pesmi pa je to, da je Gracie pri ustvarjanju sodelovala tako kot tista, ki je napisala besedilo, torej avtorica besedila, pa tudi pri produkciji. Tako da se je punca potrudila. Kakšen je izdelek, smo slišali torej prvič v soboto in prav je, da ga slišimo tudi v ponedeljkovem Totem popoldnevu.

0: Namaste.
1: Bonjour, vi so voščili. Lep dan, have a nice day. Kaj se vam je danes res zgodilo, da se vam ni dalo? Kaj je bilo takega v današnjem ponedeljku? To sta vprašala Franc in Medvar v svojem šovu med 12 in 16 in tudi Matej je moral odgovoriti.
2: Kaj se vam pa danes res ne da, glede na to, da je ponedeljek? Matej, ti povej, recimo, no res, ko ne.
3: Ampak moreš narediti.
2: Ja.
4: Ne da se mi posode umit, ko pridem domov. Ampak bom mogel, ker drugače bom, ne vem, stal jedo.
3: Tako hudo je že.
2: Ja, ja. Do zadnjega, ne?
4: Do zadnjega,
2: ja, treba, ni treba, ne?
4: Tako,
3: točno to, ja. Stroj si kupi.
4: Ej, manga.
3: Ja. Kaj?
4: Ampak kaj? Sem se navadil, da vedno v koritu pomijem in stroja nisem uporabil že zelo, zelo dolgo. Niti nimam detergenta za stroj.
2: Policijo, šel zdaj poklicati.
3: Vodo stran mečeš, koliko vode več porabiš, ko na roko pene?
4: Sem zelo šparovn, ko na roko pene. Ja. In tudi detergenta izjemno malo porabim, par kaplic.
2: Zato ti smrdi verjetno v kuhni.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji.
6: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
1: Brez večjih posebnosti trenutno na naših cestah, prav pa je, da spomnimo, da je zaradi del zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz je tam preko priključka Slovenska Bistrica jug in če boste v tem tednu kaj na poti proti Ljubljani po noči, v nočeh na torek, torej danes po noči, pa potem v noči na sredo in na četrtek so med 20 in 5 uro zjutraj načrtovane nočne zapore štajerske avtoceste med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Takrat bo zaprt tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani, no obvoz pa bo urejen vmes po regionalni cesti. Imejte to v mislih, nič 8 nič 10 5 5, če ta čas še kaj opazite na svoji poti. Stopinj imamo v Mariboru, 27 tudi v Lenartu, v Radizelu in tudi v Rakičanu. Jutri in v sredo še pričakujemo sončno in vroče vreme do 30 stopinj Celzija se obeta. V noči na četrtek bo začelo deževati in potem poslabšanje vremena z ohladitvami. V četrtek kaže na oblačno in deževno vreme, samo 18 stopinj bo predvidoma čez dan.
0: Tvoje mesto.

0: To je Toti Radio in ob 19.43, če ste morda na poti domov, pa se sprašujete, iti še tankar danes, ali ne lahko, da je kje morda že malo večja gneča, ker naftni derivati se bodo polnoči kar precej podražili, sploh kar se dizla tiče, bo dobil rekordno ceno in sicer 1,939 evra za liter, kar bo pri 50 litrih od polnoči zneslo dobrih 96 evrov. 50 litrov 95 britanskega bencina bo od polnoči stalo dobrih 83 evrov, se pa bo podražilo tudi kurilno olje in sicer na evro 54 za liter, tako da tudi pri 1000 litrih za prihajajočo zimo se bo kar precej poznalo. Toliko in v tem trenutku je situacija kakšna je, vsi pa vemo, tankat je za jutri treba, torej nekaj vseeno prihranite, če se za to odločite še danes.
1: Dobar večer z Andrejem Mernikom in Totimi Hujem.

0: kaj go, je nekipa for life na tem radiju, 9 minut pred 20, Andremo delam družbo, zdaj še malo v toto jutro. Človek se pravzaprav včasih res sploh ne spomni, nekako lahko hitro dobimo koga, ki bi nam doma pomagal, če potrebujemo pomoč pri kakšnem težjem delu. In Dejan je imel danes eno odlično idejo v totem jutro med 6:30 in 9:00.
1: Na Mačarskem eno tekmovanje, ki je zaključilo vsa tekmovanja. Namreč imeli so tekmovanje v hitrostnem izkopavanju grobov. Lepo, lepo. Zdaj bo eno drugo idejo. Veš, kupiš neke pokale, ko doma nekaj delaš ali adaptiraš. Pokali nastanejo dost. Ne? Razpišeš tekmovanje v hitrem, ne vem, kopanju temeljev, hitrem polaganju tlakovcev,
2: Simo.
1: Hitrem žaganju, hitrem ne vem karkoli že. Narediš fotko.
2: Vrhunska ideja, kaj bom jaz zdaj naredil
1: v prihodnosti?
2: Drva nažagat.
3: No,
2: tekmovanje v hitrostem žaganju.
1: V rušah še niste imeli tega, verjetno.
2: Ne, ne.
1: Nem vidiš?
2: Dobro.
1: Eger.
2: Zadnji cajt. Aš kako vezo za pokale?
1: Ni problema, tem
4: to zelo. Toti radio, toti hiti.

Adesso tu, tutti i legendarni Hitero Ramazzotti, a chi ga je takrat pred natanko 40 leti tudi popeljal na pot glasbene slave, ki seveda še vedno traja. Kaj bomo poslušali danes v ponedeljkovem totem večeru? Recimo to. Bob Singler bo zapel Love Generation, pride tudi Joker Out. Njihov letošnji hudi hit od Sevi Sonca, pa tudi Temper City so z nami. Močni kandidati, da morda že v soboto zavzamejo vrh naše lestvice tudi 30 let dobre glasbe. Andrej, vam želim prijeten večer v poslušanju tudi hudih hitov, ki jih je skrbno profesor Križanič tudi danes izbral. Za vas uživajte.

0: Parlez-vous France?
1: Tvoje mjesto.

Če jutri srečo boš imel, spet nekoga boš objel. Ne pozabi, da le ti lahko svetiš v temi.